Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək, havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

içində biz. Sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

lot of it.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək, havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi Azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrol efirdən növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacağım Emin. Qarşıda bizi həftənin sonuncu iş gününün bütün tempi gözləyir, amma əvvəlcə səhəri düzgün başlamaq lazımdır. Günün çox maraqlı mövzusu var. Ən maraqlı hekayə mesaj zəngçisi hədiyyə qazandıracaq. Bu şərtlər, bu qaydalar dəyişmir. İndi isə dərin bir nəfəs alın və təkrar edin. Bu həftə sonuncu dəfə, ən azından mənimlə birlikdə sonuncu dəfə təkrar edin. Bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik. Səhər-səhər keyfimizi pozmağa cəhd edənlərə də nə həyatımızda, nə efirdə yer yoxdur. Beləliklə, bugün sentyabr ayının 25-i tarixidir, həftənin 5-ci iş günüdür. Bakıda saat 8:01-i göstərir, havanın temperaturu isə 22 dərəcədir. Bugün də küləkli bir hava gözləyir Bakı sakinlərini. Biz başladıq, siz səhər patrolundasınız. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Ayaz Qasımov, oynama.

0: Siz səhər patrulundasınız. Sizinlə mənəm, Ayaz Qasımov.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Özgün idi bu vəfa. Səhər artıq tam gücü ilə başlayıb, küçələrdə məlli başlı hərəkət var. Kimisi işə tələsir, kimisi dərsə tələsir, kimisi isə hələ günün ilk saatlarıdır, yuxudan ayılıb özünə gələ bilməyib. Amma bir şey dəqiqdir, bu səhərdə efirdə sakitlik olmayacaq, çünki səhər patrulu buradadır və qarşıdakı bu saatlar ərzində, dəqiqələr ərzində günün ən maraqlı söhbətlərini birlikdə eləyib, sizdən gələn mesajları, zəngləri qəbul eləyib, gündəmin maraqlı tərəflərini, hər birini birlikdə tutacaq. Bəzən bir mövzu açırıq və 5 dəqiqə ilə söhbət yaranır ki, adam düşünür ki, biz bura hardan gəlib çıxdıq. Bugün də elə bir mövzulardan biri ilə gəlmişəm, elə əsil həftə sonuna necə deyilər, həftənin sonuncu iş gününə yaraşacaq uyğun bir mövzudur. Bir də hər kəsə salamlar, radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri artıq rəsmi olaraq başladı. İndi yenə hər şeyi bir aha qoyuruq, ənənəyə sadiq qalırıq. Bütün fikirləri, qayğıları, problemləri, düşüncələri, nə bilmək, o günün tələskənliyini hər bir şey və mövzuya köklənir. Mövzumuz çox qısa və sadədir, amma bir o qədər də, necə deyirlər, həm maraqlıdır, həm də əyləncəlidir. Harda və ya nədə bəxtiniz gətirib? Bəli, bugün bəxtdən danışırıq. Xırda bir şey, böyük bir şey, heç bir fərq yoxdur. Məsələn, tam mən yaxınlaşanda avtobusun qapısı açıldı və ya tıxaca düşmədim. Bu gündəlik o xırda şeylərdə bəxti gətirən şəxslərin, necə deyək, şəxslərə aid olan bir məsələdir. Şans əsəri tapılan boş o parkovka yeri, gündəlik o Bakı sakinlərinin özlərini ən şanslı saydıqları məqamlardan biri. Çünki doğrudan da son günlər bu formulaya filan görədə ümumiyyətlə demək olar ki, heç park yeri də tapmaq mümkün deyil. Məsələn, təsadüfən cibdən çıxan unudulmuş pullar, illər sonra nə vaxtsa cibinizə qoymuşsunuz, hələ bayo günə ki, o paltar yuyulub 3-4 dəfə. Onun cibindən sonra o pulu çıxarırsan, baxırsan ki, nə vəziyyətə düşüb, o yenə də sevinirsən. Məsələn, belə bunlar sadəcə nümunələrdir. Əsas cavablar sizdədir, sizdə harda və ya nədə bəxtiniz gətirib. Yazırsınız 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da zəng edirsiniz. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Bugün də ən maraqlı cavab seçiləcək və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik sərimini həmin şəxs qazanacaq. Polad Bülbüloğlu, gəlik səhər.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən əsas xəbərləri sizin üçün bir yerə gətirmişik. Prezident İlham Əliyev İsveçin yeni fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Luisa Morsinki qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasındakı münasibətlər və əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Başnazir Əli Əsədov bildirib ki, gələn il dövlət büdcəsi xərclərinin 3,4 milyard manatı işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması və bərpasına yönəldiləcək. Bu məbləğ ümumi büdcə xərclərinin 8,25%-ni təşkil edir. Vəsaitin əsas istiqamətlərindən biri infrastruktur layihələrinin davam etdirilməsi olacaq. Azərbaycanla Serbiya arasında şəhərlər arası əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində yeni təklif irəli sürülüb. Azərbaycan şəhərlərindən biri ilə Kragujevac arasında qardaşlaşma münasibətlərinin yaradılması təklif edilir. Bu addım humanitar və şəhərlər arası əməkdaşlığın inkişafına xidmət edə bilər. Bakı şəhər halqasında 2026-cı il Azərbaycan Qran Prisinin ilk sərbəst sürüşü başa çatıb. Bununla Formula 1 həftə sonunun əsas yarış proqramı start götürüb. Qran Pri ilə əlaqədar paytaxtda nəqliyyat və ictimai nəqliyyat üzrə də xüsusi tədbirlər görülür. Onu da qeyd edək ki, Bakı metropolitenində Formula 1 yarışları ilə əlaqədar iş qrafiki dəyişdiriləcək. Məqsəd yarış günlərində sərnişinlərin rahat hərəkətini təmin etməkdir. Dəyişikliklər xüsusilə yarış ərazisinə gedən sərnişinlərin daşınmasına hesablanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 25-də küləyin sürətinin saniyədə 20,8-28,4 metrədək güclənəcəyi gözlənir. Bir sıra rayonlarda da sarı və narıncı xəbərdarlıq elan olunub. Dağlıq ərazilərdə yağış, bəzi yerlərdə leysan və şimşək ehtimalı da var. ABŞ və İran arasında danışıqlarda yeni mərhələ müzakirə olunur. Tərəflər müharibədən çıxış və Hörmüz boğazının yenidən açılması üçün mərhələli razılaşma imkanlarını müzakirə edirlər. Trump və Xi Jinping Vaşinqtonda görüşüblər, tərəflər ticarət, süni intellekt və digər iki tərəfli məsələləri müzakirə ediblər. Qazaxıstanda həlak olan hərbçilərlə bağlı matəm günü elan edilib. Ukrayna müharibəsi fonunda Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı zərbələr davam edir. Son günlər hər iki tərəfin hava hücumları nəticəsində itkilər və infrastruktur zədələri qeydə alınıb və nəhayət Şanlıurfa vilayətində 5,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Zəlzələdən sonra Diyarbəkirdə bəzi yollarda çatların yarandığı bildirilir.
0: Gecədən səhərə.
2: Dərdlər gətir odum mənim simam ürəyim nədir odu? Dərdləşməyə yox ehtiyacım, özümlə tək söhbətim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yer

0: Ya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence nöqtəsi.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bakı yollarında vəziyyət necədir? Gəlin birlikdə yollardakı vəziyyətə nəzər salaq. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. Bakıxanov küçəsi Cəlil Məmməd Qulzadə küçəsi ilə kəsişmədən statistika dairəsi istiqamətində Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti, 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybutov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Dilarə Əliyevə küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybutov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Abdulvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində və Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində al-hazırda sıxlıq müşahidə olunur və bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, vətəndaşlara rahat və təhlükəsiz sərnişin daşıma xidmətlərinin göstərilməsi məqsədi ilə metronun 20 yanvar stansiyasının yaxınlığında Sumqayıt istiqamətində hərəkət edən ekspres marşrutların başlanğıc məntəqəsində yeni dayanacaq pavilyonu quraşdırılıb. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, pavilyonların quraşdırılması Moskva prospektində 20 yanvar dairəsindən Şamaxinka adlanan əraziyə gedən yolda yerləşən cip tipli dayanacaq məntəqəsində də həyata keçirilir. Ərazidə 8 infrastrukturu təşkil olunmaqla 4 pavilyon quraşdırılır. Eyni zamanda Şamaxinka adlanan ərazidə metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində sərnişin axınının artması nəzərə alınaraq mövcud 2 dayanacaq pavilyonunun yanında daha bir pavilyonun quraşdırılmasına da başlanılıb. Beləliklə, vətəndaşların rahatlığı üçün Moskva prospektində ümumilikdə 6 yeni müasir dayanacaq təşkil edilir. Əgər siz də hal-hazırda sükan arxasındasınız da, yoldasınızsa, rastlaşdığınız hər hansı bir problem, təmir, sıxlıq halları ilə üz-üzə gəlsəz, dərhal efirə qoşulun, yazın, zəng edin, bunu bizimlə bölüşün. Unutmayın ki, sizin verdiyiniz hər hansı bir məlumat digər sərnişinlərin və yaxud da sürücülərin də rahat hərəkəti üçün məna kəsb edir və onların xeyrinə olacaq. Yol patrolundan bu qədər sükan arxasında ehtiyatlı, diqqətli və səbirli olun.
1: Yol patrolu.

Relay ürək meetinglə bu gün sentyabr ayının 25-i tarixidir. Bakıda artıq saat 8:33-ü göstərir. Səhər patrulu Səhər radio şousundasınız. Bu gün mövzumuz çox maraqlıdır. Harda və ya nədə bəxtiniz gətirib deyə sizdən soruşuruq. Lotereyada və ya Instagram yazışmalarında qalib gələnlər, təsadüfən səhv nömrəyə zəng edib həyatının eşqi ilə tanış olanlar, müsahibədən kəsiləcəyini düşünüb son anda işə qəbul olanlar, söz sizdədir bu gün, yazın 077-710-7107 nömrəsini və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir və öz hekayənizi bizimlə bölüşün. Bir məlumatı diqqətinizə çatdırım, vacib bir məlumat, bugün paytaxtın Yasamal və Xəzər rayonlarının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq, müvəqqətidir amma bu, Yasamal rayonunda Ələsgər Ələkbərov, Mir Mövsüm, Nəvvab, Rahib Taxıyev, Ümid Əkbərov küçələri Hüseyin Cavid prospekti və 1-ci Alatavanın bir hissəsində saat 10:00-dan 13:00-ədək işıq olmayacaq. Xəzər rayonunun Dübəndi bağları yaşayış massivində də eyni saatlarda işıq kəsiləcək, məhdudiyyət isə şəbəkədə aparılan təmir və profilaktik işlərlə bağlıdır. Maştağa sakinləri üçün də bir xəbərim var. Təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar bugün saat 9:00-dan etibarən Maştağada qazın verilişində fasilə yaranacaq. Fasilə təmir işləri başa çatdıqdan sonra necə deyirlər, aradan qaldırılacaq və qazın verilişi bərpa ediləcək. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrulu bütün sürəti ilə davam edir. Bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Aktiv olun, götürün telefonları. Elə indi yazın və yaxud da zəng edin 404-1594-077-710-7107 Harda və ya nədə bəxtiniz gətirib? Bax, bu yaşınıza kimi mənim üçün şəxsən çox maraqlıdır. Xəyyam Nisanovla davam edək. İstanbul

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Megastar Tarkan, yo, Real FM-də səhər patrulu səhər radio şousunda səsləndi. Bəxtiniz harda və ya nədə gətirib sualına Anar bəy çox maraqlı bir cavab verib. Deyir, mənim bəxtim nişanımda gətirib qaynatam qız qızıllarını alanda dedi ki, kürəkən, sən xərcə düşmə, hamısını mən edirəm. Elə bildim, yuxudayım, hələ də deyir o şokdayım. Anar, bu bəxt deyil artıq, bu jackpotdur, ildə bir dəfə olur da sizə qismət olub yəqin ki. 6642 nömrəli tələncimiz deyir ki, salam, mənim dünən axşam bəxtim gətirdi. Evə gedəndə blokun ağzında uzaqdan qaynanamı gördüm, dərhal maşını sürüb dostum gilə qaçdım, yoxsa bütün gecəni evdə divanın yerini dəyişəcəydim. Siz mənə elə gəlir ki, indidən dua eləməyə başlayın ki, həyat yoldaşınız sal hazırda bizi dinləməsin, yoxsa o yerini dəyişmək çalışdığınız divanda yatmalı olacaqsınız uzun bir müddət. Günel xanım isə deyir ki, mənim imtihanda bəxtim gətirib, universitetdə oxuyanda cəmi bir biletə baxmışdım, o da imtihanda mənə düşdü. Amma işinlə qəribə tərəf oldu ki, mən o bileti də tam köçürə bilməmişdim, müəllim rəhmə gəlib qiymət yazdı mənə. Oturun, durun müəlliminizə. Dua eləyin, bəs sizin bəxtiniz harda və necə gətirib? Yazın 077-717-071-07 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir. Bugün də maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və öz mükafatını Real FM-lə qazanacaq. Götürəcək efirdən əli boş getməyəcək. Qarşıdan həftə sonu gəlir, həftə sonu daha maraqlı keçirmək istəyirsinizsə, bu sizin bir hekayənizə baxır. Zəng edirsiniz, efirə qoşulursunuz, mövzu ilə bağlı ən maraqlı hekayəni siz danışırsınız və bizdən, Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanıb, sabah gedib elə çox yox. Gecikdirməyin, sabah və yaxud da birisi gün götürürsünüz, gedirsiniz, öz sevdiyiniz şəxsi, dostunuzu kimlə istəyirsiniz, ürəyiniz kim istəyir, onunla oturursunuz, qəşək, bəhbəhlə nuş eləyirsiniz. Bir məsələni də diqqətinizə çatdırım, mütləq şəkildə vacib bir məlumatıdır. Bugün müsabiqəmizdə superfinal 9-dan 10-a qədər keçiriləcək, yəni 9-10 aralığında keçiriləcək. Bunun da səbəbi var, xoş bir səbəbi var, sürpriz bir qonağımız olacaq, adını açıqlamıram, irəliyən dəqiqələrdə bilərsiniz. Biraz intizarda qalmaq hərdən yaxşıdır. Amma əsas mövzunu yaddan çıxarmayın. Bəxtiniz harda və nədə gətirib? Cavablarınızı gözləyirəm. 077-717-071-07-404-1594 Elnarə, sən varsın. Yeah.

0: səhər idmanı.
1: İdman sevərlər, səhər idmanı dinləyirsiniz. UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinə start verilib. Niderland-Almaniya oyununda tərəflər hərəyə bir qol vurublar. Serbiyədə Yunanistana 1-2 hesabı ilə uduzub. Portuqaliya, Uelsi, Kosova, İrlandiyanı minimal hesabla üstəlib. Avstriya doğma meydanda İsraili 3-1 yenib. Andorra evdə Maltaya 1-2, Liechtenstein isə Litvaya 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Bakıda təşkil olunan Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində ikinci günə bugün start veriləcək. İlk olaraq saat 8:15-də Formula 2-də sprint yarışı keçirilib, artıq başlayıb. Saat 12:30-da Formula 1-də üçüncü sərbəst yürüş keçiriləcək. Ardınca ikinci dərəcəli pilotların ilk əsas yarışı başlayacaq. Son olaraq saat 16:00-da isə Formula 1-də sıralama turu başlayacaq. Qeyd edim ki, Qran Pri sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Boksçumuz Süphan Mamedov Avropa çempionu olub. 50 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan millinin üzvü bu titula Bolqarıstanda yiyələnib. Dünya çempionu və U23 Avropa çempionatının qalibi finalda Rusiyalı idmançını məğlub edərək qızıl medal qazanıb. Azərbaycan əsilli döyüşçü Asəf Çopurov UFC ilə rəsmi müqavilə imzalayıb. 24 yaşlı döyüşçü karyerasını dünyanın ən nüfuzlu MMA təşkilatında davam etdirəcək. Müqavilənin neçə döyüşlü olduğu hələ açıqlanmayıb, Çopurov peşəkar MMA karyerasında keçirdiyi 11 döyüşün hamısında qələbə qazanıb.

0: Pəxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku.

0: NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ayşən və Yaşardan nərdə sinti nədi? Mövzumu isə hələ də aktualdır. Harda və nədə bəxtiniz gətirib? Bəlkə həyatınızın ən doğru təsadüfü olub, bəlkə son anda dəyişən bir qərar, bəlkə də heç gözləmədiyiniz bir anda üzünüzə gülən bəxt. Sizdə necə olub? Yazın bizə. İndi isə səhərin ən vacib məlumatlarına baxaq. Real FM-də vaxt xəbərlərində əmkarım Elnura Fərhad qızının təqdimatında.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Qarabağa 3,4 milyard manat ayrılacaq. Hərbiçilərin ölümü ilə bağlı cinayət işi açıldı. Azərbaycan Qran Prisində bugün sıralama turu keçiriləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Gələn il dövlət büdcəsi xərclərinin 3,4 milyard manatı işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması və bərpasına yönəldiləcək. Bu məbləğ ümumi büdcə xərclərinin 8,125%-ni təşkil edir. Bunu Başnazir Əli Əsədov deyib. Bildirilib ki, vəsaitin əsas istiqamətlərindən biri infrastruktur layihələrinin davam etdirilməsi olacaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan ötən gün Nyu-Yorkda görüşüblər. BMT Baş Assambleyası çərçivəsində keçirilən görüşdə tərəflər sülh prosesindəki irəliləyişi müzakirə ediblər. Nazirlər birbaşa dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Tehran Yəmənin Ənsər Allah hərəkatına göstəriş vermir və Husilərin fəaliyyətinə görə məsuliyyət daşımır. Bunu İran prezidenti Məsud Pezişkan deyib. O bildirib ki, İran Husilərlə əlaqə saxlasa da, lakin tərəflər arasında sistemli münasibətlər yoxdur. Ötən gün Qazaxıstanda Xəzərdə hərbi təlim zamanı 12 hərbiçin ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma xidmətə səhlənkarlıq və gəmi idarə etmə qaydalarının pozulması maddələri üzrə aparılır. Hadisə ilə bağlı 17 hərbiçi dənizə düşüb, 12-si ölüb, 3-ü xilas edilib, 2 nəfərin axtarışları davam edir. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev bugün ölkədə ümummilli matəm günü elan edib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi davam edir. Bakı şəhər halqasında təşkil olunan turnirin ikinci günündə əvvəlcə Formula 2-də sprint yarışı keçiriləcək. Saat 12:30-da isə Formula 1-də üçüncü sərbəst yürüş keçiriləcək. Ardınca ikinci dərəcəli pilotların ilk əsas yarışı Formula 1-də isə sıralama turu da baş tutacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Efirimiz İmnin təqdimatında səhər patrulu ilə davam edir.
1: Real FM

Xəbərlərdən qayıtdıq, səhər patrulu yenidən burdadır. Günün mövzusu çox maraqlıdır. Harda və nədə bəxtiniz gətirib? Yazın, zəng edin görə bugün kimin bəxti gətirəcək? Zamiq, varmı?

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək, havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: материала для ТХР.
1: Bildiyiniz kimi Bakıda Formula 1 həyəcanı davam edir. Azərbaycan Grand Prix-sində bu gün artıq ikinci günə start verilib. Hal-hazırda Real TV-nin müxbiri əməkdaşımız Sevdə Xanalıyev Bakı trekindədir. Həmin yerdədir və orada gedişatı izləyir. Sabahınız xeyir olsun Sevdə. Sevdə, sabahınız xeyir. Sevdə, eşidirsiniz bizi? Canlı bağlantı alınmadı. Birazdan biz yenə əməkdaşımıza qoşulacağıq. Oradakı vəziyyəti canlı-canlı bütün formula həvəskarlarına və idman sevərlərə çatdıracağıq. Amma istəyirəm mən indi mövzumuza qayıdaq. Mövzumuzu xatırladım bir daha dinləyicilərimizə və yavaş-yavaş müsabiqəmizə keçid alacağıq. Müsabiqəmiz bu gün biraz 1 saat deyək ki, test start götürəcək. Bunun da səbəbləri var, xoş səbəbi var. İrəliyən dəqiqələrdə bunu da sizə izah eləyəcəm. Sevda telefon xəttində də hazırda. Sevda, sabahınız xeyir. Alınmadı, evi yoxdur. Olan işdir. Biz davam edirik. Harta və nətə bəxtiniz gətirib deyə bugün sizdən soruşuruq. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Mesajlarınızı və zənglərinizi səbirsizliklə gözləyirəm burada. 0918 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, harda bəxtim gətirib, 2015-ci ildə dostumla səhvən tam başqa bir şirkətin ofisinə girdik, iş üçün sən demə elə həmin dəqiqə orada bir nəfər işdən çıxıbmış. Müdür bizi görən kimi dərhal işə götürdü, 11 ildir deyir orada işləyirəm, bu əməlli başlı filmlərin o ssenarisinə mövzu olacaq bir, necə deyərlər, bəxt gətirmə hekayəsidir. Nə vaxtsa bəlkə siz də məşhurlaşarsınız, eləyərsiniz, həyatınız biraz çox qazanında filmə çevirsəz, bu ssenaridən mütləq şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Elnur yazıb ki, mənim bəxtim dünən tıxaca gətirib, Neftçilər tərəfdə maşında oturub bezirdim. Yan xətdəki maşındakı oğlan mənə baxıb güldü və mənə dönər uzatdı ki, götür, onsuz da acından öləcəyi burada. Tıxacda pulsuz nahar etdim, bax belə, bu da Elnurun bəxti idi, dönərdə gətirdi. Sizin bəxtiniz harada və necə gətirib, 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 isə telefon nömrəmizdir, zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi bugün də seçiləcək və Real FM-dən ələkədə Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən iki nəfərli həmin o möhtəşəm sərimini həmin şəxs qazanacaq. Gökhan Türkmən, Dəli.

0: Gökhan Türkmen, Deli. Sabahınız hayır olsun. Saat artık 9.13'ü gösterir Bakı'da. Bugün sentyabrın 25'i tarihidir ve müsabiqəmizin ilk super finalçısı artık telefon xəttindədir. Bu birinci günün qalibi Elvin bəydir. Sabahınız hayır.
1: Salam, sabahınız hayır.
0: Elvin, bugün də səsiniz çox qəşəng gəlir, belə pozitiv gəlir.
1: Keçən dəfə səz izləyirdim, ona görə rahat danışa bilmirdim.
0: Eybi yoxdur, canlı sağ olsun. İndi haradasınız bəs?
1: Evdə, mələk.
0: İndi evdəsiz, lap yaxşı, həmişə evdə işikdə. Amma iş də vacibdə əsas, əlbəttə. Elvin, bəxtiniz haradasa nə vaxtsa gətirib?
1: Olub, olub, bəli.
0: Olub, indi yadınıza düşür, yoxsa yox?
1: Baxdım, elə... Yadına
0: düşmür, yadınıza düşmür, Elvin. Mən inanıram ki, bugün bəxt gətirmə hekayəniz məhz bugün yazılacaq. Oyunda iştirakınıza görə deyirəm bunu. Hazırsınızsa vaxtımız getdi.
1: Bəli, bəli.
0: Heyvan, səhra, karvan.
1: Dəvə.
0: Parça, şəkil, birləşdirmək.
1: Parça, şəkil, birləşdirmək.
0: Nə deyirlər ona?
1: Pazo.
0: Artıq ə-əu səsini eşitdiniz. Eybi yoxdur, canınız sağ olsun. Cəmi bir suala doğru cavab verə bildiniz. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm. Görək növbədəki super finalçılarımız nə edəcəklər, neçə suala, neçə ipucunu təxmin edib cavab verə biləcəklər və ümumiyyətlə, bugün super finalın qalibi kim olacaq? Legion Sushi-dən 100 ədəd həmin o möhtəşəm sushi setini kim qazanacaq? Mənim üçün də bu çox maraqlıdır, hədsiz maraqlıdır, amma mövzunu da unutmuruq. Mövzu da bugün sizə hər zaman olduğu kimi hədiyə qazandıracaq. Bəxtiniz harda və ya nədə gətirib? Bəzilərinin bəxti lotereyada gətirir, bəzilərinin isə səhər evdən çıxanda o yağış kəsməsində və sizdə nə də gətirib? Bu yaxınlarda elə ən son yadınıza gələn yazın, zəng edin bizimlə, bölüşün. 077-717-071-07 nömrəsi WhatsApp nömrəmiz, telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Bir daha sabahınız xeyr olsun, səhər patrolu bütün sürəti ilə davam edir. Aygün Kazmova, onun adı nə idi?

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: kitle değişme şansı kazan.
1: Sahipkarların dikkatinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: Yaşar Nuri, onun improvizələri tamaşaçıları hər zaman güldürürdü. Komediya ustası kimi tanınsa da, dramatik rollarda da güclü idi. Həyatda da yumor hissini heç vaxt itirməmişdi. Gülüş bəzən min kəlmədən daha təsirli olur.
0: Şəxsiyyət patrolu.

0: Səhər patrolu bütün sürəti ilə davam edir. Saat 9:27-ni göstərir. Bugün sentyabr ayının 25-i tarixidir və Səhər patrolu Səhər radio şousunda bugün super final baş tutur. Super finalın ikinci iştirakçısı İbrahim bəydir və telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir.
1: Alo, hər vaxt xeyir. Ümumi bəy, necəsiz?
0: Təşəkkürlər İbrahim bəy, yaxşı olasınız. Siz necəsiz? Əsas odur, hazırsınız oyuna yoxsa yox?
1: Hazıram, hazır.
0: Görək də nə olacaq nəticə. Vaxtımız getdi. Göy gecə parlaq.
1: Səma.
0: Yox.
1: Kosmos.
0: Yox.
1: Ulduzlar.
0: Bəli, Afrika, Rabat, Fəs.
1: Marakeş.
0: Xəyal, səhv, uydurma.
1: Fantastika.
0: Yox. İki suala doğru cavab verdi. Sizdən öncəki dinləyicimiz cəmi bir sual doğru cavablandırmışdı. Odur
1: cavab
0: ki, gözlüyün halüsinasiya. Bəli, xəyal, səhv, uydurma. Canlı sağ olsun, eybi yoxdur. Gözlüyün telefon xəttində hələ ki şansınız davam edir, amma sizin şansınızın, necə deyərlər, bəxtinizin gətirib-gətirməməyi digər iştirakçılarımızın, yarışmaçılarımızın performansından asılıdır. Birinci iştirakçımız Elvin bəydir, o bir ipucunu təxmin elədi. İkinci iştirakçımız İbrahim bəy, işdiyiniz kimi iki ipucunu doğru təxmin elədi. Üçüncü və dördüncü iştirakçılarımız qalır, onlarla da bir neçə dəqiqə sonra əlaqə saxlayacaq. Elməddin bəy və Emil bəydir. Bugün də 4 bəy super finala vəsiqə qazanıb və super finalın qalibi bugün Legion Sushi yazılan 100 ədəd sushi seti qazanacaq. Odur ki, bir daha sabahınız xeyir olsun, Səhər patrolu bütün sürəti ilə davam edir, mövzunu da unutmuruq, yaddan çıxarmırıq. Harda və ya nədə bəxtiniz gətirib sualını bugün sizə veririk, mövzumuz budur, həftənin 5-ci günün sonuncu iş günündə. Elnur bəy yazıb ki, mənim bəxtim, bu və az öncə yazan idi, 44-12 nömrə dinləyicimiz yazıb ki, salam ərkəsə, keçən ay bazarda 5 manatlıq göğətini satıcı səhvən mənə 50 qəpiyə hesabladı. Mən də səsimi çıxarmayıb pulu verib qaçdım. Evə gələndə gördüm ki, göyərtinin yarısı çürükdür. Bəxtim elə bura qədərmiş deyib. Siz elə düşünmüsünüz ki, sizin bəxtiniz gətirib. Amma əslində elə satıcının bəxti gətirib. Amma o bəxti öz-öz üçün yazıb hazırlayıb. Burada evrənin, kainatın heç bir günahı, suçu yoxdur, necə deyərlər. Sizin də fikirləriniz mənə maraqlıdır. Hal-hazırda bizə işdən dinləyicilərimiz bəxtiniz harda və necə gətirib mövzusunu müzakirə edirik. Zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdə və yaxud da yasa bilərsiniz 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdə. Söz sizdədir. Hər zaman deyirəm, bugün də təkrar edirəm. Mövzu bizdən, hədiyə bizdən, əyləncə bizdən, enerji bizdən. Cavablar isə sizdən. Sadəcə olaraq efirə qoşulursunuz, mövzu ilə bağlı bir maraqlı hekayə sizi bugün qalib eləyəcək. Səhər patrolunun bugünkü qalibi siz ola bilərsiniz. Qalibimiz isə Böyük Fırat restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Zəng edin, qalib olun və nuş edin. Ceyhun Zeynalov, arıqlama!

Sabahınız xeyir olsun ölkənin ən şanslı və hələ də şansını, bəxtini axtaran insanları. Bu səhər radiomuzun tezliyində yalnız uğurlu energetika var. Sualımız qısa və konkretdir. Harda və ya nədə bəxtiniz gətirib? Telefonları götürün, bəxtəvərlik hekayələrinizi bizimlə bölüşün. 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-1594 mesajlarla davam etmək istəyirəm. 8801 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, mənim ən böyük bəxtim maşın alanda olub, köhnə bir maşın almışdım ucuz qiymətə. Köhnə maşındır da, hər halda nə qədər yaxşı ola bilər ki, deyə düşünürdüm. Amma inanın, bir dəfə belə olsun, məni ustaya salmayı. Bax, belə yerdə deyirlər, mən nə qədər qoca olsam da deyərəm min cavan. Orxansə deyir ki, mənim bəxtim maşın sürməyə təzə başlayanda gətirib. Sükan arxasında birinci günüm idi. Svetoforda qəfildən tormoz əvəzinə qaza basıb öndəki bahalı maşına toxundum. Sürücü düşdü, sən demə, rəhmətlik babamın uşaqlıq dostu imiş. Məni qucaqlayıb öpdü, üstəlik cibimə də pul qoydu və yola saldı. Orxan, sən o günü bəxt yox, rəsmi olaraq həyatının ən gəlirli qəzasını etmirsən, keçirmirsən, amma sən Allah növbəti dəfə, necə deyirlər, tormuz yerinə qazı basanda babanın digər dostlarını axtarmayan, babanın dostu olmaya da bilər. Ona görə də qaz tormuz yerini mütləq şəkildə əzbərlə öyrənin. İnanıram, üstündən yəqin ki, uzun bir müddət keçib, yəqin ki, artıq mənimsəmisən. Qaz hansıdır, tormoz hansıdır. Bəzi adamlar isə bunu sağ-sol olaraq yadda saxlayırlar. Məsələn, o sürətlər qutusunu dəyişəndə əgər dala, D qabağa kimi və yaxud da bax, sol tormozlu, sağ qazlı və tez-tezə bunu beyinlərində təkrarlayırlar. Hər halda hərənin bir cür öyrənmə, mənimsəmə, necə deyirlər, fərasəti var, bəziləri belə eləyir, sizdə necədir, çox maraqlıdır. İnanıram, ümid edirəm ki, artıq öyrənmişsiniz. Saat 9.34-ü göstərir Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousu davam edir. Artıq sentyabrında son günlərini yaşayırıq, yay geridə qoymuşuq və payızın ilk günlərindəyik. Bugün də Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousunun çox maraqlı mövzusu var. Sıradakı dinləyicimizi, müsabiqə iştirakçımızı bir neçə dəqiqə sonra efirə qoşacaq. Elməd Dinbəy mənə eşidirsə hal-hazırda yaxşı-yaxşı hazırlaşsın, necə deyərlər, məşq eləsin və rəzdan onu da efirə qoşacaq. Bizsə davam edirik hələlik kimin də Hande Ünsal'la Səni sevər miydim, deyir Hande xanım. Davam edirik.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Salam millət, mən Mir Yusif, Səhər Patrolu radio şousunda. Bizimlə qalın.

0: Mir Yusif, Hanı Bəs, Real FM-də səhər Patrulu səhər radio şousu davam edir. Biz 3-cü super finalçımız Elməddin Bey ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Təəssüflər olsun ki, ona zəng çatmadı. Ona görə də 4-cü günün qalibi Emil Bey telefon xəttindədir. Hal-hazırda sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
0: Emil, bəxtiniz gətirdi burada sizcə yoxsa yox?
1: Gətirdi.
0: Sizcə gətirdi yoxsa yox?
1: Gətirdi, əlbəttə ki,
0: gətirdi.
1: Ən azı bəxtimin tam gətirmək bir addım irəliyə getdim.
0: Hətta bir addımlığındasız deyək ki, tam bəxtinizin gətirib gətirməməyini. Bu sizin əlinizdədir, əlbəttə.
1: Bəli.
0: Görək, hazırsınızsa, başlayaq.
1: Buyurun.
0: Getdik. Sarı tropik meyvə.
1: Sarı tropik meyvə, banan.
0: İspanya Bernabeu Kral.
1: Real Madrid.
0: Şair, hip-hop namə, satira.
1: Mirzə Əfər Sabir.
0: Bu qədər. Mən artıq deyərdim ki, tam bəxtiniz gətirdi burada.
1: İnanıram.
0: Amma ədalət prinsiplərinə sadiq qalmaq üçün saatın tamamına qədər biz çalışacağıq ki, Elməddin bəylə yenə əlaqə saxlayaq. Amma hər halda əlaqə saxlasaq belə onun neçə ipucunu təxmin edib etməyəcəyi biraz sual altındadır. Amma o da həftənin 3-cü günü qalib olub, ən azından onun da haqqıdır ki, super finalda iştirak eləsin. Amma zəng çatması bu artıq bizim günahımız deyil. Mən hələlik sizi Elmir bəy təbrik edirəm.
1: Çox sağ olun.
0: 3 ipucunun 3-ünü də doğru təxminlədiniz və Legion Sushi-dən 100 ədədlik sushi setinin bir addımlığı, hətta yarım addımlığındasınız.
1: İnşallah. Allah
0: görək, zənginiz üçün təşəkkür edirəm mən sizə. Halaldır, necə deyərlər, 5 düşür sizə bugünkü iştirakınıza görə efirdə. Saat artıq 9:42 göstərir. Bakıda bugün sentyabr ayının 25-i tarixidir. Gəlin, tarixdə bugün qeyd alınan bir sıra maraqlı hadisələr var ki, onlara qısaca nəzər salaq. 1898-ci ilin 25 sentyabrında Alman yazıçısı Erich Maria Remark anadan olub. 20-ci əsr Alman ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi olan Remark, qərb cəbhəsindəki dəyişiklik yoxdur, üç yoldaş, zəfər tağı kimi əsərləri ilə məşhurdur. 1928-ci ilin bugünü tanınmış kino rejissor Arif Hacıoğlu Babayev Bakıdan atan olub. 1956-1968-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Teleradio Komitəsində çalışıb, daha sonra Azərbaycan Film Kinostudiyasında quruluşçu rejissor kimi fəaliyyət göstərib. 1944-cü ilin 25 sentyabrında Amerikalı aktyor və prodüser Michael Douglas anadan olub. 1966-cı ildən peşəkar fəaliyyət göstərən aktyor San Francisco küçələri, Çin sindromu, Wall Street, Fatal Attraction və digər ekran əsərlərindəki rolları ilə tanınıb. 1969-cu ilin bugünü Wales əsilli məşhur aktrisa Catherine Zeta-Jones anadan olub. O, səhnə fəaliyyətini erkən yaşlarında başlayıb. Kino fəaliyyətində The Mask of Zorro, Chicago, Traffic və digər filmlərdə çəkilib. 2010-cu ildə kino və humanitar fəaliyyətinə görə Britaniya İmperiyası Ordeninin komandoru fəxri adına layiq görülüb. 1906-cı ilin bugünü Azərbaycan teatr sənətinin ilk qadın nümayəndələrindən olan Solmaz Arlinskaya, əsl adı Nina Georgievna Arlinskaya anadan olub. 1933-cü ildən Gəncə Dram Teatrının aktrisası olub və Sevil Almaz, Şeyx Sənan kimi tamaşalarda yaratdığı obrazlarla tanınıb. Və nəhayət 2009-cu ilin 25 sentyabrında Ümumdünya Əczaçılar Günü kimi qeyd olunur. Hər il 25 sentyabr Ümumdünya Əczaçılar Günü kimi qeyd olunur. Bir daha qeyd edirəm, bugün əczaçılıq sahəsində çalışan dərmanların hazırlanması, tədqiqi keyfiyyətinin yoxlanması, saxlanması və satışı ilə məşğul olan mütəxəssislərin peşə bayramıdır. Bugünün məqsədi əczaçıların cəmiyyətin sağlamlığında roluna diqqət çəkmək və onların peşəsinin əhəmiyyətini təbliğ etməkdir. Biz də bugün buradan bütün əczaçılarımızı ürəkdən təbrik edirik, peşə bayramınız mübarək olsun deyirik və tünz ailə havayla davam edirik. Sevgi əvəsi.

Səhər imanı. UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinə start verilib. Niderland-Almaniya oyununda tərəflər hərəyə bir qol vurublar. Yekun hesab 1-1. Serbiya evdə Yunanistana 1-2 hesabı ilə uduzub. Portuqaliya, Uelsi, Kosova, İrlandiyanı minimal hesabla üstələyib. Avstriya doğma meydanda İsraili 3-1 yenib. Andorra evdə Maltaya 1-2, Liechtenstein isə Litvaya 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Boksçumuz Süphan Mamedov Avropa çempionu olub, 50 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan millinin üzvü bu titula Bolqarıstanda yiyələnib. Dünya çempionu və U23 Avropa çempionatının qalibi finalda Rusiyalı idmançını məğlub edərək qızıl medal qazanıb. Azərbaycan əsilli döyüşçü Asəf Çopurov UFC ilə rəsmi müqavilə imzalayıb. 24 yaşlı döyüşçü karyerasını dünyanın ən nüfuzlu MMA təşkilatında davam etdirəcək. Müqavilənin neçə döyüşlük olduğu hələ açıqlanmayıb. Çopurov peşəkar MMA karyerasında keçirdiyi 11 döyüşün hamısında qələbə qazanıb. Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran Prisində sprint yarışının qalibi mükafatlandırılıb. Yarışdan sonra ilk üçlükdə qərarlaşan pilotlara mükafatlar təqdim olunub. Dams Lucas Oil komandasından Dino Beganovic birinci yeri tutub. Tridentdən Lawrence Van Hoepen ikinci olub. Rodin Motorsportdan Alex Dan üçüncü sırada qərarlaşıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 26-sında başa çatacaq.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Samir Bağırovdan dönlə ikinci saatımızda başa vururuq. Saat artıq tamama yaxınlaşır və Real FM ölkənin xəbər radiosunda vaxt ölkə və dünya gündəmində baş verənlərin də xəbərləri sizə həmkarım Aytən Sakit qızı təqdim edəcək. Real FM-də qalın.
1: Real FM ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçirilir. Üç ölkə ilə viza proseduru sadələşdirildi. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi İran avia şirkətlərinin uçuşlarını dayandırdı. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Bugün Bakıda 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçirilir. Forum sentyabrın 25-26-sında Prezident İlham Əliyevin himayəsi ilə təşkil olunur. Tədbirdə investisiya imkanları və müxtəlif iqtisadi layihələrin müzakirəsi nəzərdə tutulur. Azərbaycanda 3 ölkə ilə viza proseduru sadələşdirilir. Azərbaycanla St. Kitts və Nevis arasında diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin qarşılıqlı vizadan azad edilməsi barədə saziş imzalanıb. Bakı-Quba avtomobil yolunun Sumqayıt ərazisindən keçən hissəsində maşın yolu keçmək istəyən piyadanı vurub, o hadisə yerində həyatını itirib, qəzanın səbəbləri araşdırılır. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İran avia şirkətlərinin bütün uçuşlarını növbəti bildirişədək dayandırıb. Qərarın ABŞ-nin İranın aviasiya sektoruna tətbiq etdiyi yeni sanksiyalarla əlaqəli olduğu bildirilir. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan ölkəsinin ABŞ ilə razılaşmaya hazır olduğunu bildirib, açıqlama regionda diplomatik proseslərin davam etdiyi bir vaxtda səsləndirilib. Bakı şəhərində Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin ikinci günü başlayıb, gün ərzində Formula 2 sprint yarışı və Formula 1 üzrə sərbəst yürüşlər keçirilib. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində start verilib, ilk oyunda Niderland-Almaniya 1-1, Portugaliya-Wales 1-0, Norveç-Danimarka isə 3-2 hesabı ilə başa çatıb, Azərbaycan millisi ilk oyunu sentyabrın 27-sində səfərdə Litvaya qarşı keçirəcək. Bu saatı təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi, siz isə dalğanı dəyişməyin, çünki efirimiz həmkarın Memilin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir.
1: Real FM

səhər patrolu. Üçüncü saatımıza sürprizlə start veririk. Cəmi bir neçə dəqiqə sonra studiyamızın qonağı Azərbaycanın seçilən qruplarına, sevilən qruplarından biri Dərviş Bənd olacaq. Elə yavaş-yavaş gəlin, həmin apavanı studiyada yaradaq. Dərviş Bənd, dur gəl.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Dərviş Bənd, Azərbaycan rokun enerjisi, milli musiqimizin ruhu və səhnənin özünə məxsus havası. Bütün bunlar bir araya gələndə ortaya Dərviş Bənd çıxır. Bugün studiyamızda həm musiqisi, həm də fərqli yanaşması ilə seçilən Dərviş Bənd qrupu qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gördük.
0: Hazırıqsa biraz rok, biraz milli ruh, biraz da söhbətlə efirimizi rəngləndirək.
1: Elədir.
0: Qonaqlarımız Zaur Şıxbabayev, qrupun rəhbəri, Kənan Ələskərov, qrupun piyanoçusu və Musa Abdullayev, qrupun solist, vokalistidir. Bir daha birinizi salamlayıram, Səhər Patruluna xoş gəlmişsiniz. Mən baxıram, araşdırdım, maraqlandım, qrupun kökləri gedib çıxır 1980-ci illərə. Və ilk dəfə Razum adı ilə fəaliyyətə başlayıb, daha sonra rebranding və Dərviş Bənd. Bu Dərviş Bənd adı hardan gəldi, necə yarandı?
2: 89-cu ildə biz... Qızıl Payızda, finalda, Qızıl Payızın finalda adını dəyişdik, elədik Dərviş Bənd. O vaxtlarda rock muziki çox televiziyada göstərmirdilər. Amma ki, 89-cu ildə Qızıl Payız 3 dənə istiqamət, 3 dənə layihə vardı. Caz ayrı, pop muziki ayrı, rock ayrı. Hansı ki, oxuyanlar, indi muzikantlar, qruplar, kim qalib gəldi öz layihədə, çıxdılar qala konserta. Qala konsert oldu Heydər Əliyev sarayında, o vaxt Dvarets Respubliki deyirdilər o vaxtı. Ora çıxanda da indi bütün Respublikaya ASTV çəkirdi deyəsən. Və dedilər ki, biz Razum da o sovet vaxtından köyünə qalmır adı deyil, o qədər yaxşıdır, səsləmir. Bir gecəyi biz həm mahnıları Azərbaycan dilinə tərcümə elədik, yazdıq, həm də ki...
0: Adı dəyişdi.
2: Adı dəyişdi.
0: Bəs təşəbbüs kimdən irəli çıxdı? Niyə Dərviş Bənd? Fikri kim irəli sürdü ümumiyyətlə?
2: Bizdə o vaxtda rəhmətli Tofiq Quliyev vardı, gitar başçısı, yəni mahnılar da yazırdı. O vaxtı mən çox cavan idim, Tofiq, qrupun lideri Tofiq idi. Təklif ondan gəldi. Biz də...
0: Səs çoxluğuyla necə deyirlər, qəbul eləsin.
2: Bəli, hamı qəbul
0: eləsin. Amma çox maraqlı, çox qəşəyəndir doğrudan da seçilən. Amma Dərviş Bənd adı, necə deyirlər, qrup illər öncədən fəaliyyətə göstərsə də, fəaliyyətə başlasa da, bu son dövrlər, daha doğrusu isə 2023-cü ildə səhvlənməsə bir musiqi yarışmasında, orada ifa etdiyiniz o Niyamədi Musayevin ölməz əsərlərindən biri, daha doğrusu ona verdiyiniz yeni nəfəslə daha çox deyə populyarlaşdınız və məşhurluq qazandınız. Gözləyirdinizmi ki, illər sonra hansısa bir musiqi istiqaməti tam dəyişəcək və fərqli bir ajiotaj yaradacaq?
2: Yox, sözün açığı biz gözləmirdik və o həm o, məsəl üçün, zapisə əliyəndə də gözləmirdik, vəlişə gedəndə də gözləmirdik belə bir şey. Sadəcə illər boyu biz öz işimizi görürdük. Həftədə 2, 3, 4 çıxışmış, canlı çıxışlar olurdu. Bizim fanatlarımız həmişə bizi yaxşı qarşılayırdılar. Bu mahnında da çox yaxşı qarşıladılar. Amma belə rezonansı sözsüz ki, biz gözləmirdik. Və çorlu lebiz
0: gəldi oldu. Ağır yolda, amma mən sizə bir söz deyim ki, sizin bu mahnılarınız, bu yeni aranjumanlar falan yeni tərzdə necə deyərlər, istehsal etdiyiniz, yenidən dinləyicilərə təqdim etdiyiniz musiqilər musiqi zövqündən asılı olmayaraq, yəni dinlədiyi janrdan asılı olmayaraq, hər kəsin demək olar ki, necə deyərlər, ruhunu oxşuyur, qidalandırır və musiqilərinizi mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Təbii ki, səs öz yerində mükəmməl, super əla, amma musiqiləriniz bir başqa adama oturmağa qoymur sanki yerində. Adamı ruhlandırır, canlandırır. Bu musiqilər kimə məxsusdur? Bir nəfər yoxsa bir neçə nəfər oturub işləyir bunun üzərində?
2: Yox, biz qrup şəkildə, o bir nəfərin işi deyil, qrup şəkildə edirik. Həm də ki, bu illər boyu toplanan bizim bu təcrübə onu göstərdi ki, biz açar tapı, siz indi özünüz qeyd elədiniz ki, uşaqdan başlamaq, 7-6 yaşından uşaqdan bizim fanatlar, məsəl üçün, bu mahnıları qulaşırlar və 80-85 yaşında da kişilər qulaşsa, hamı da başa düşür, hamı da xoşuna gəlir. Bu sadə şey deyil. Bizdən hardan bir soruşurlar, sizin auditoriya, məsəl üçün, kimdirlər də, məsəl üçün, studentlər.
0: Hansı yaş qrupları?
2: Biz deyə bilmərik. Ona görə ki, konsertdə görürük ki, adam var konsertdə ağlayır, uşaq da ağlayır və Məsəl üçün yaşlı kişi də
0: bütün yaş kateqoriyalarına.
2: Ona görə
0: bunun özü də bir uğur da əslində.
2: Əlbəttə ki, uğurdur. Mən düşünürəm ki, o təcrübənlə gələn şeydir birincisi. Ona görə ki, məsəl üçün biz çox vaxt düşünürük ki, hansısa aranjirovkanı biraz məsəl üçün belə necə
0: fərqli yoxsa necə?
2: No, fərqli eləyək, biraz qarmonla, məsələn, akordları çox eləyək, nəsə, ritmləri deyişək, nəsə, belə çətin şey eləyək, nəsə. Amma ki, ürəyimizdən gəlir, məşqlərdə eləyirik, amma ki, son nəticə çatanda bildirik ki, yox, uşaqlar, hələ eləmək lazımdır ki, hər adam onu başa düşə bilsin. Gənə deyirəm, siz məndən də yaxşı bilirsiniz ki, neçə illərdir Azərbaycanda rock muziki o qədər dinlənmirdi. İndi çoxsa, məsəl üçün, daşı olur, yaxınlaşırlar bizə, deyirlər, bu mahnı, biz, filan mahnı bizim çox xoşumuza gəlir, biz də deyirik, belə, biz, bu rockdur, yoxsa, rock budur, bu da rockdur.
0: Rock buna deyirmiş,
2: bəli, sən deyirəm. Bəli, ona görə ki, məsəl üçün, demək olar, məsəl biz rock çalırıq, ifa edirik, hansısa belə alternativ rock götürüb, məsəl üçün, çətin belə rock, onun sözün açıq, dünyada iş. Çox adamlar qulağı asmır. Hansısa qruplar var, demirəm. Kontrkultur deyirlər ona, məsəl üçün. Hansısa alternativ rock deyirlər. Var, demirəm, yoxdur. Amma ki, Azərbaycanda biz görürük 23-cü ildən sonra biz bu mahnını ifa eləyəndən sonra...
0: Dünya sənin, dünya mənim mahnısı.
2: Bəli, bəli. Dünya sənin, dünya mənim mahnısı. Biz görürük ki, məsəl üçün, Azərbaycanda çox qruplar, təzə qruplar da yaralındı. Məsəl üçün, bu istiqamətlə gedirlər. Həm də ki, çoxdan ki, məsəl üçün, oxuyanlar da düşünürlər ki, hansı sonorovka rock stildə eləyək. Mən düşünürəm ki, bu çox yaxşı.
0: Mən baxıram sizin repertuarınıza vətənpərvər mahnılara da xüsusi yer verirsiniz. Bunları da demək olar ki, elə janrın özü, elə gitaranın səsi və yaxud da o, nə deyirlər ona?
1: Zərb
0: alətlərində, bəli. Onun özü elə insanı, necə deyirlər, adi bir mahnı olsa belə, necə deyirlər, vətənpərvər ruhunu oyadır insanda. Amma xüsusilə vətənpərvər mahnıları ifa eləyəndə, bu, deyək ki, janra müraciət eləyəndə, o dinləyicilərdən gələn reaksiyalar necə olur? Çöldə, konsertlərdə filan beş məkan. İfaçımız
3: bu arada mən danışam.
0: Əlbəttə, mütləq.
3: Mən bütün dinləyiciləri əvvəlcə salamlayıram hər kəsi. Bizi dinləyənlərin sabahı xeyirli olsun. Bu dediyiniz həm vətənpərvər, həm şən, həm bizdə son vaxtlar lirik mahnılar da var və planlaşdırılır. Bu mahnıların səhnələrdə çıxışı zamanı biz izləyicilərdən, dinləyicilərdən, qonaqlardan hər birinə uyğun öz reaksiyasını görə bilirik. Yəni, bu mahnıları aranjirovka eləyəndə, biz nə hiss eləyib, nə istəyib aranjirovka eləmişiksə, biz onu hər kəsdən ala bilirik, istədiyimizi ala bilirik. Hətta deyərdim ki, burada məkanın, yerin fərqi yoxdur, hətta tədbirin də fərqi yoxdur. Bu konsert ola bilər, bu toy ola bilər, bu şov proqram ola bilər. Biz bu mahnıları, məsəl üçün, uyğun olduğu yer, hər bir yerdə ifa eləyirik, hər birinin özünə uyğun rezonansını görürük.
0: Bəs yadınızda qalıb mı həmin anlardan bir ən çox sizi təsirləndirən o tamaşaçı reaksiyası?
3: Bu reaksiyalardan ən çox belə rastladığım, mən adətən məsəl üçün gəlin deyək ki, bir tədbirlərdə biz Qal Sənə Qurban mahnısını ifa edirik, sən Müşfiqin yanında Qal Sənə Qurban. Dinləyicilərin içində, qonaqların içində, məsəl üçün, fərqlənən 2-3 nəfər, bizə tərəf gələn 2-3 nəfər oğlanı görəndə biz başa düşürük ki, bu adamların adı Müşviqdir. belə bir şeyləri hiss eləyirik. Çox vaxtda, məsəl üçün, yaxınlaşıb, gəlib özləri belə-belə eləyirlər ki,
0: Müşviq mənəm, söhbət məndən gedib.
3: Müşviq mənəm. Biz də çalışırıq ki, düzdür, mahnıda, mahnının sözlərinin müəllifi Mikail Müşviqdən söhbət getsə də, biz, məsəl üçün, həmin dinləyiciyə onu ərmağan eləyirmiş kimi
0: bütün müşviqlərə xitab eləyirik.
3: Bəli, bütün müşviqlərə xitab eləyirik.
0: Telefon xəttində dinləyicimiz var, Südova xanım, yeri gəlmişkən ilə qonaqlarımız sizə də xatırladım ki, bugün maraqlı bir mövzunu verilişimizdə müzakirə edik. Harada və nədə bəxtiniz gətirib? Bugünün mövzusu budur. Südova xanım, telefon xəttindədir, sabahınız xeyir olsun.
4: Sabahınız xeyir olsun.
0: Xoş eşitdik sizi, çox sağ olun, yaxşı olasınız. Bilirsiniz, studiyada qonaqlarımız var bugün.
4: Bəli, bəli. Çox sevindim həqiqətən də. Qonaqlarınızı salamlayıram.
3: Biz də salamlayırıq sizi.
4: Çünki mən həqiqətən qürur verici qonaqlarınızın içində. Onlar mənim sinif yoldaşım olur.
0: Anar sizin sinif yoldaşınız olub?
4: Bəli, Dərvişmən qrupunda olan Anar mənim sinif yoldaşım.
0: Gitar açıdan söhbət gedir də. Təəssüflər olsun ki, Anar bəy hal-hazırda burada yoxdur. Zaoşıq babayı buradadır, Kənan Ələskərov buradadır, Musa Abdullayı buradadır. Gəlin onlarla davam eləyək.
4: Bəli, bəli, xoşdur. Və sual vermək istəyərdim ki, qonaqlarınıza. Yenidən siz Niyaməddin müəllimlə, yəni Niyaməddin Musayev ilə duet oxumaq qərarınız var mı?
0: Yenidən o repertuara müraciət etmək fikriniz var və yaxud da birlikdə duet ərsəyə gətirmək fikriniz var, yoxsa yox? Çox sağ olun, Südabə xanım, zənginiz üçün təşəkkür edirəm sizə.
4: Sağ olun, xoşdur.
1: Salamlayıram Südabə xanımı da, bütün tamaşaçılarımızı da, onun adından belə deyək də. Biz Dünya Səni buraxanda, yəni ki, bu aranjman çıxanda, elə o aranjman da bizi Niyaməddin müəllimlə tanış eləyib, belə deyək ilk növbədə. Hə, planda çox idi, yəni ki, davam, yəni ki, dalba-dal məhz onun repertuarı. Amma sonradan, yəni ki, istiqamət elədir ki, müxtəlif janrlara, müxtəlif istiqamətlərə müraciət etməli olduq. Ona görə də bu proses, belə deyək də, bu musiqidir də, bu hər dəfə, yəni bu istəyin üstündə qurulur da, yəni ki, ona görə planda var, amma nə vaxt ərsəyə gələcək, hələ ki fikirləşirik. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə.
3: Bizim artıq iki duetimiz var Niyaməddin müəllimlə, onda bir də. Yəni, biri Dünya Sənin, biri də elə dediyim bayaq Qal Sənə Qurban Müşfiq mahnısında Niyaməddin müəllimlə duetimiz var. Biz bir çox tədbirlərdə Niyaməddin müəllimlə birlikdə ifa eləmişik onu.
1: Tez-tez görürük, yəni tez-tez əlaqədəyik və yəni, yaradıcılıq planlarını bir yerdə müzakirə eləyirik.
0: Növbəti üçüncü də yolda deyirik.
1: İnşallah.
0: İpucu verə bilərsiniz hansı mahnı üzərində planlar qurulur, işlər gedir?
1: Hələ bunu dəqiq deyə bilmərəm, bəlkə Musa bilir.
3: Yox, mən bir şey deyim. İpucunu vermək alınmır. Niyə? Niyaməddin müəllim bizim xalq artistimiz. O qədər bu dəqiqə, məsəl üçün, Zahar müəllim dediyi kimi, 2023-cü ildən artıq rock musiqisi bizdə o qədər məşhurlaşıb ki, Niyaməddin müəllimin repertuarına demək olar ki, bu dəqiqə çox qruplar, çox insanlar müraciət eləyirlər. Hətta mən sizə deyim ki, bir neçə dəfə olub ki, biz başqa, məsəl üçün, rock qruplarla, dostlarımızdır hamısı, sözsüz ki, başqa rock qruplarla bir mahnıda toqquşmuşuq. Məsəl üçün, eyni mahnını hazırlamaq istəmişik, orada biz burada hazırlamışıq və bir kompromisə gəlib birimizdə qalıb o mahnı, belədir. Niyaməddin müəllimin repertuarı elə bir repertuardır ki, bu dəqiqə mən sizə desəm ki, filan mahnını biz hazırlayırıq. Yəni, mən sizə əmin edirəm ki, bir həftəyə bir neçə nəfər adamlar da onu hazırlamağa başlayacaq.
0: Ona görə
3: qoy sürpriz olsun, çıxsın, ondan sonra
1: bizim
3: baxaq
1: artıq. Bizim yazılmamış qanunlar.
0: 100%. Gəlin ona görə hadisələrin gecişatını qabaqlamayaq, elə intizarda da qalsınlar. Belə olanda daha ləzzətli olur, maraqlı olur.
1: İnşallah, mən əminəm ki, yaxın gələcəkdə nəsə edəcəyik.
0: İnşallah. Gəlin elə burdan da davam eləyək. Dərviş Bənd və Niyaməddin Musayev, Dünya Sənin, Dünya Mənim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər Patrulu Radio Show.
1: Bakıda artıq saat 10:31-i göstərir. Səhər Patrulu Səhər Radio Show-su davam edir. Efirə qayıtdıq. Studiyamızın bugün xüsusi qonaqları var. Azərbaycan musiqisinə rock nəfəsi gətirən, fərqli aranjmanları və enerjili ifaları ilə seçilən Dərviş Bənd bugün bizimlədir. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Gəlin dinləyicimizi salamlayaq, sonra suallarımızdan yenə də davam edəcəyik. Mən üçün, çünki mən bildiyim qədərlə sizin vinil albomunuz çıxışı görüb, sonra digər işlərinizlə bağlı hər birlə danışacaq. Vaqif bəydir bu. Sabahınız xeyir. Vaqif Nağıyev. Vaqif Nağıyev, sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir.
3: Salamlayırıq əziz dostum.
4: Salam, salam.
1: Bu nə gözəl, bu nə xoş sürprizdir belə, Vaqif.
2: Mənə də çox xoş oldu. Sözün açığı ilə səhər oyandım, radionuzu qoşdum, eşitdim ki, dostlarım xəstədir, dedim ki, mütləq şəkildə zəng vurub salamlamalıyam hamınızı.
1: Əcəb elədiniz. Bizim üçün də sürpriz oldu, çox xoş sürpriz oldu həm də.
5: Vaqif, biz saat 10-dur. Niyə yatmır burada?
1: Vaqifin səsi yuxulu gəlir. Deyəsən, yuxudan oyanıb Vaqif.
2: Dərviş bəndin sədaları altında oyandım mən.
1: Əcəb elədiniz. Mən elə, bax, sizin zənginizdən öncə reklam fasiləsində mən Musa bəyə göstərirdim. Mənim bir məşq playlistim var. Dərviş Bənd qrupunun mahnılarından ibarət, motivasiya verici mahnılardan ibarət. Orada birinci sırada sizin o birlikdə ifa etdiyiniz Anayurt marşı idi.
2: Bəli, bəli, bəli.
1: Möhtəşəm ifalardan biri.
3: Vaqifi salamlayırıq. Vaqif Nağıyev bilirsiniz də, yəni son 1-2 il ərzində bizim birlikdə çıxış elədiyimiz, birlikdə oxuduğumuz bir çox səhnələr, mahnılarımız var. Yəni Vaqif Nağıyev bizim Dərviş Bənd qrupunun dostudur, biz də onun dostuyuq. Onun bütün uğurlarına biz sevinirik, bizim də uğurlarımıza o sevinir. Nə xoşdur ki, Vaqif bu gün bizim efirimizə qoşulub. Onu da salamlayırıq burdan.
1: Vaqif, sizi də studiyamızda gözləyirik, yeri gəlmişkən. Əslində,
3: hə, yaxşı
2: bəyəmcə. İnşallah, inşallah.
4: Açıq deyim, çox gözlənilməz oldu. Heç gözləmirdik, Vaqif. Sabahın xeyir.
2: Sabahın xeyir, kənab. Bütün Dərviş bəndi salamlayıram, bütün Real TV-nin əməkdaşlarını, hər birinizi salamlayıram. Sabahınız xeyir, tamaşaçıları. Sözün açığı bir ancaq salam üçün zəng vurdum, səssizi eşitdim, vaxtınızı çox almayacağım.
1: Estağfurullah.
2: Demək ki, mən üçün Dərviş Bənd böyük bir qrupdur, gələcəkdə tamaşaçılar da, bütün xalqımız da buna şahid olacaq ki, Dərviş Bənd böyük uğurlar qazanacaq və yeri gəlmişkən siz qeyd elədiniz ki, vinil albom çıxıb. Bir daha təbrik edirəm və tamaşaçılara deyirəm ki, hazırlaşsınlar. Bu yaxınlarda inşallah ikinci albomu qarşılayacaqlar.
1: Wow! Bu da ikinci sürpriz.
3: Bəli.
1: Günün ikinci
4: sürprizi. İnşallah, çox sağ ol, Vaqif.
2: İnşallah.
1: Vaqif, biz sizə təşəkkür edirik zəngin üçün, xoş sürprizimiz üçün. İnşallah işləriniz də uğurlarınız da davamlı olar. Bizi də yeni işlərlə, yeni layihələrlə sevindirərsiniz. Zaur bəy, qaydaq vinil albomumuza. Mənim, mən xatırlamıram, axın səfər hansısa bir qrup və yaxud hansısa bir müğənni vinil albomdan gedir söhbət. Nə vaxt olub belə bir şey axın səfə?
5: Olub 90-cı illərdə mən bilən rock muziki də, rock qruplar da bıraxıblar. Son zamanlar caz ifaçilər, bilirəm ki, vinil bıraxırlar, İsfar Sarabskidir, Rayin Sultanı bıraxırlar. Bu belə formatdır ki, necə deyim sizə, dünyada düzdür, hindi bərpa olunur o, təzə trend kimi hər il, axırıncı illər çoxalır, bəli, bəli, çoxalır, vinillər də çoxalır, bu, bu mədəniyyət dünyada qayıdır, belə deyək ki. Necə deyim sizə, biz də bu axır zamanlar Azərbaycanda ilk qrupu ki, hansı ki vinila belə
1: üstünlük verdik, müraciət
5: üstünlük verdik. Yəni, bu sözün açığı asan iş deyir, ona görə ki çox studiya fabrikalar iş qalmıb onu çap eləməyə, düzdür, indi bir şey yolu tapmışıq. İndi mən düşünürəm ki, kim Azərbaycandan vinil bıraxmaq istəsə artıq yol açılır.
1: Müraciət eləyə bilərsiniz də bununla bağlı.
5: Da tək bizə yox, hansısa Azərbaycanda var məsəl üçün belə kampaniyalar hansı ki bu işlə məşğuldurlar, uca asantlaşır. İnşallah mən düşünürəm ki bu yaxın zamanda qruplar Bıraxacaqlar özünü.
1: Xeyirli olsun bir daha deyirəm mən.
5: Çox sağ
1: olun. Davamlı olsun
5: çox
1: inşallah.
5: Olun, çox sağ olun.
1: Necə də düşərli olsun, uğurlu olsun bir daha. Mən istəyirəm o bütün o konsert proqramlarının böyük tədbirlərin arxasında o bir səhnə arxası dayanır da. O bütün o prosesə hazırlıq, proqrama hazırlıq. İstəyirəm gəlin o rəsmi hissənin o qeyri-rəsmi pərdə arxasından danışaq biraz.
3: Aha.
1: Məşq proseslərinə o necə keçir, nələr yaşanır orada?
3: Bizim məşq proseslərimiz həm çox mehriban, həm də çox davalı keçir, belə deyərdim ki. Amma bu yaxşı davalardır da, biz hər şeyin yaxşı olmasının üzərində dava deməzdim.
1: Davanın məqsədi, mübahisənin məqsədi daha keyfiyyətli nəsə ortaya gətirmək.
3: Çox düz vurguladınız. Mübahisənin məqsədi keyfiyyətli bir musiqi ortalığa çıxartmaqdır. Bizim məşq proseslərimizdə musiqidən fərqli şeylər də olur. Hı-hı. Məsəl üçün, yemək bişirən də olur, çay süzən də olur, hı-hı, çay dəmləyən də olur.
1: Yəni, bu peşələri bölürsünüz orada, yoxsa yox,
3: bu
1: spontan alınır tamamilə?
3: Bu yerində kimin nəyə o dəqiqə həmən an həvəsi varsa, hı-hı, məsəl üçün, bilirsiniz, deyək ki, hamımız əyləşmişik, alətlər əlimizdə, mikrofon əlimizdə, hazırıq məşq eləməyə. Bir də görürsünüz ki, məsəl üçün, gitara qoydu gitaranı yerə, getdi kuxnaya ki, nəsə hazırlasın. Bizim onunla işimiz yoxdur. Çünki bəzən
1: artıq bilirsiniz ki, ara gedir.
3: Bəzən beyin dolur, yaxşı bir şeyi vermək üçün bir 3 dəqiqəlik, 10 dəqiqəlik bir restart lazımdır insana. Onu biz məsəl üçün ya söhbətlə, ya yeməklə, ya çayla belə mehribancasına
1: həll
3: edib yoluna qoyuruq və sonda siz dediyiniz kimi belə bacardığımız qədər keyfiyyətli bir şey ortalığa çıxır.
1: Bir sual verəcəm sizə, bu sual həmişə məni maraqlandırıb doğrudan da. Bax, siz hal-hazırda fəaliyyət göstərsiniz ölkəmizdə, Azərbaycan kifayət qədər populyarsız, tanınırsınız musiqilərinizlə. Bəs ölkə hüdudlarından kənarda, deyək ki, belə bir fürsətiniz var və mən ümid edirəm ki, çox yaxın qısa zamanda da bütün dünyada məşhurlaşacaq bu Dərviş Bənd qrupu. Ən azından işlərin keyfiyyəti buna mənə elə gəlir ki, zəmin yaradır, yetərincə imkan verir, səbəbdir. Siz özünüz bugün bir mahnı seçməli olsanız ki, bu xarici bazara çıxacaq, açılacaq və Dərviş Bəndi bütün dünyaya tanıdacaq. Öz repertuarınızdan hansı mahnını seçərdiniz?
5: Bu sualı bilsiniz necə, buna cavab vermək mümkündür. Ona görə ki, mən gənə deyirəm, biz öz işimizi görməliyik. Biz mahnı bıraxmalıyıq, onu da eləyirik. İndi hansı mahnı, hansı ölkədə ya dünyada, məsəl üçün, populyar olacaq, dinlənçilər xoşuna gələcək, onu bu başdan, məsəl üçün, demək mümkündür. Həm də mən düşünürəm, nitoş da mümkündür, heç lazımdır. Biz onu düşünsək, məsəl üçün, mən düşünürəm ki, o
1: düzgün olmaz, yoxsa əsas məsələdə olmaz.
5: Ürəyimizdən nə gəlir, onu biz eləməliyik, mən belə düşünürəm.
3: Biz həm də vaxtımızı itirə bilərik bu formada, belə deyim də. Yəni, nə, çünki bu sizin dediyiniz şey bizi
1: əsas məsələdən biraz
3: perfeksionizmə yönəldir də bizi ki, məsəl üçün, bir mahnını gərək, biz qlobala bir mahnı vermək istəyirsə, gərək o mahnını üstündə bir 3 ay, 4 ay, 5 ay, 1 il baxılsın. Sonra 1 il o qədər bu mahnını dinləyirsən ki, axırda mahnından özün də bezirsən, deyirsən ki, bunu qoyaq qırağa başqa mahnı eləyək və beləcə vaxt zaman gedir və ortalığa heç nə çıxmır. Zahar müəllimin sözündə həqiqət var ki, mənimlə gəl ki, sadəcə işləmək lazımdır. Bu qlobala çıxan, daxili bazarda, məsəl üçün, özünü tutan mahnılar zaten olur. Heç kim mən bunu sırf qlobal üçün eləyirəm deyə mahnı yazmır. Bizim ölkəmizdə, məsəl üçün, qlobalda tanınan mahnıların çoxsunu, siz soruşun tarixçəsini, heç biri oturub fikirləşməyiblər ki, hə, qoy bunu İtaliyada da qulaq assınlar, Qazaxıstanda da qulaq assınlar, Rusiyada da qulaq assınlar. Yəni, belə bir məqsəd olmayıb. Dinləyicinin qulağına nə rahat gəlirsə, həmən vaxt ona qulaq asır. Dəb nədirsə odur. Biz çalışırıq dəbə uyğun olduğu kimi. Necə lazım mahnılarımızı yazaq, onsuz da yəni istənilən halda hansısa biri, ikisi başlayacaq onu.
1: Çox incə bir məqama təmas eləcək bu qlobala çıxmaq məsələsində. Sizcə, siz necə düşünürsünüz? Bugün təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə elə yerli, deyək ki, trenddə yuxarı qalxan musiqilər də elə qlobala çıxan musiqilər də adətən görür ki, təəssüf doğrucu bir haldır. Daha çox biraz bayağı mahnılar, necə deyim sizə, biraz keyfiyyətsiz mahnılarda deyək ki, daha çox üstünlüyü təşkil edir. Bu nədir, niyə belədir, bu nə vaxt düzələcək?
6: Bunun belə bir səbəbi var da. Birincisi, bəstəkarların olmamasıdır. Hı-hı. Yəni bəstəkarlıq məktəbi əvvəlki məktəb deyil, zəifdir. O mahnılar çıxmır. Yəni ki, hər bir instrumentalçı özü çalışır və hər dəfə də bu keyfiyyətdə alınmır. Bu birincisi. İkincisi, bayaqki sualınıza qayıdanda, hansısa bir məhsulu, mahnını hazırlayanda sırf bazarı öyrənib, bazara uyğunlaşdırırsansa, sən uduzacaqsın. Hı-hı. Yəni ki, bu 100%-dir. Heç bir, yəni bütün dünya səviyyəsində hit olmuş mahnılar hit olmağa istiqamətləndirilməyib əvvəlcədən. Yəni, sadəcə ürəkdən gələn musiqi olub, oturub, yazıb və
1: təsadüfən.
6: Və fikir versəniz, hər bir belə deyək, hit olan mahnının ətrafında bir 200-300 dənə də ona bənzər mahnı var ki, o artıq bir istiqamət yaradır da. Yəni, amma o səviyyə qalxa bilmirlər o mahnılar.
1: Əlbəttə, orijinalın yerinə heç nə
3: Bu mövzuda daha dərinə də getmək olardı əslində. Hı-hı. Çünki burada o dediyiniz bayağı mahnılar Hı-hı. məsələsində bugünkü gün studiyaların, səs rejissorlarının burada çox böyük töhfəsi var. Həmən o bayağı mahnı dediyiniz mahnıların.
1: Şərait yaratmaq baxımından mı, yoxsa?
3: Yəni, siz yaxşı studiya və yaxşı səs rejissoru demək olar ki, barmaqla sayılacaq Hı-hı. qədərdir. Yəni, ona görə də siz təsəvvür edin, bayağı mahnı dediyimiz o mahnının yazılma şəraitinə sadəcə kənardan durub nəzarət eləsək, baxsaq, biz görərik ki, nə onu yazılan avadanlıqlar professional avadanlıqlardır, nə onu yazan səs rejissoru professional səs rejissorudur. Yəni, bu barədə məlumatı, dünyadan, qlobaldan məlumatı olmayan səs rejissorları götürür mahnıları, bəlkə də bəstə əla bəstədir. Mən bu yaxınlarda bir efirdə bir şey gördüm. Bayağı mahnını yeni instrumental aranjmanda ifa edirlər. Yəni, özünüz
1: tam başqa
3: də tamamilə başqa biri. Mahnı gözəl mahnıdır. Bəstə yaxşı bəstədir. Baxırsan ki, məsələ aranjmandadır. Dinləyiciyə onu necə çatdırmaqdadır. Və o dinləyiciyə necə çatır, biz onu ya bayağı adlandırırıq, ya da yaxşı musiqi adlandırırıq.
1: Bu bir yemək resepti kimində də. Materiallar verilir sənin əlinə, onu yaxşı və yaxud da pis hazırlayıb təqdim edəmək.
5: Mən biraz öz fikrimi demək istəyirdim. Birincisi, mən razı deyirəm ki, məsəl üçün, bizim son vaxtlar, məsəl üçün, mahnılar keyfiyyətsizdir. Qlobala çıxan mahnılar. Mən belə saymıram sözün açığı. Mən düşünürəm ki, çox yaxşı mahnılarımız da var, artistlərimiz də var.
1: Əlbəttə,
5: həm pop muzikidə, həm də ki, milli muzikidə vəbşi danışmıram. O səviyyə bizdə maşallah çox yaxşıdır. Caz muzikidə də var. Sadəcə, yenə deyirəm, bizi kimindən, məsəl üçün,
1: müqayisə?
5: Müqayisə eləmi. Amerika bizdən 30 dəfə, 100 dəfə böyüdür, məsəl üçün, İngiltərədir, məsəl. Amma bizi kimi balaca dövlətlər, məsəl üçün, götürsək, biz Çexiya, Sloveniya, Vengriya, məsəl üçün, da xudmani belə, biz onlardan
1: heç də geri qalmır.
5: Geri qalmır, da mən deyərdim, üstünük. Onu Eurovizioda, məsəl üçün, göstərir bizdə nə qədər, məsəl üçün, mahnılar çıxıb, hamısı performanslar çox, mən düşünürəm ki, çox yüksək səviyyədədir. Bizim oxuyanlarımızdır, kim gedib ora, arjovkalardır, mahnılardır, çox gözəldir. Mən düşünürəm ki, bizim bu, məsəl üçün, imkan daxilində balaca biz ölkəyi, maşallah, çox bizdə muzikçilər, başı, dalın
3: istedadlı
5: musiqiçilər çoxdur bizdə.
1: Ümid edirik ki, elə bu istiqamətdə də bu şəkildə də davam edər. İllər, dövrlər keçdikcə daha çox istedadlı müğənnilər, istedadlı insanlar göz önündə olar, səhnədə olar ən azından. Biz də davam edirik, yenə də Dərviş bəndin ifasında. Çıx yaşıl düzə, qonaq gəl bizə. Yer gəlmişkən, bu mahnının o klip məsələsi də var. Balaca bir tarixçəsi var. Efrə qaydandan sonra çox xahiş edəcəm qonaqlarımızdan o barədə qısa bizə danışsınlar. Davam edirik, sabahınız bir daha xeyirli olsun. Dərviş bənd, çıx yaşıl düzə.

0: olsaydı.
1: Xeyirli yanış verişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
8: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər Patrolu Səhər Radio Şosu davam edir. Studiyamızın qonağı Dərviş Bəndli və biz söhbətimizə davam edirik. Yer gəlmişkən, məlumata görə sizin bu yaxınlarda Zəngilanda konsertiniz baş tutmalıdır. Gəlin, tarix barədə, planlar barədə özünüz məlumat verin dinləyicilərimizə ətraflı şəkildə.
1: Tarix barədə, yəni nə mənadır?
2: 30
0: ayın neçəsi?
2: 30
1: ayın 30-u. Bəli, ayın 30-u biz Zəngilan rayonuna yola düşəcəyik, tədbir olacaq və tədbirdə bizim dinləyiciləri də dəvət edirik. Bizim bir qısa çıxışımız olacaq. İnşallah ki, hamının, bütün Azərbaycan xalqının kim imkanı varsa orada görməyə çox sevinərik.
2: Bizim
1: və ümumiyyətlə bizim çıxışlarımız Qarabağa gedəndə bir xüsusi bir əhval-ruhiyyə ilə gedirik biz əslində. Çünki həm görmədiyimiz çoxdandır, yəni uşaqlıqda eşitdiyimiz, görmədiyimiz yerlərdir, həm də bir məsuliyyətdir. Böyük məsuliyyəti və yəni patriotik hisslər birə 10 qalxır həmin məqamda və biz bunun məsuliyyətini çox gözəl anlayırıq və xüsusi həmişə hazırlıqla gedirik.
0: Gənələ bu barədə bir sual verim sizə. Bu vətən haqqında mahnını rock üslubunda təqdim etmək sizcə daha çətindir, yoxsa əksinə bu janr həmin hissləri daha güclü şəkildə ifadə etməyə köməkdir?
1: Mən öz payıma deyəcəm çətin deyil. Əksinə bir daxildən bir alov olur insandakı, mən bunu etməliyəm və bu yaxşı olmalıdır mütləq. O cəngi ritmi, o döyüşə hazırlığı, Azərbaycan xalqının qanında, genetikasında olan ritmlərin üstündə bir möhtəşəm bir şey yaratmaq insanın, yəni ki, tam hazırlığa gətirir bütün orqanizmini ki, biz bunu yaxşı eləməliyik.
0: İki qat motivasiya.
1: Bəli, bəli, bəli, bu mütləqdir. Yəni, hər dəfə də bundan xüsusi zövq alırım mən.
0: Biz yavaş-yavaş, buyurun, nəsə deməyəsə, yavaş-yavaş söhbətimizi yekunlaşdıracaq. Mən son olaraq istəyirəm elə Zaur müəllim olsun, Musa bəy olsun, fikirlərinizi bildirəsiniz dinləyicilərimizə və elə öz şəxsi fikirlərinizi bugün gəldiniz, qonağımız oldunuz Real FM-də.
2: Biz təşəkkür edirik ki, bizi dəvət elədiniz. Dinləyicilərimizə də təşəkkür edirik ki, bizi dinlədilər, bizi tanıdılar səbirlə.

0: mahnılarımızı dinləyən hər kəsə indidən xoş dinləmələr arzu edirik. İstəyirəm dinləyicilər bilsinlər ki, bizim mahnılarımızın aranjman, yaranma, bütün proseslərində biz yalnız dinləyicilərimizi fikirləşib eləyirik. İstəyirəm bunu bilsinlər, çünki onların zövqünə, onların dinləmə qabiliyyətinə uyğun ola biləcək mahnıları onlara çatdırmağa çalışırıq və belə də davam eləyəcəyik. Eyni zamanda mən bütün Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm ki, bizə etimad eləyir, biz də musiqilərimizlə bunu doğrultmağa çalışırıq.
1: Ümid edirəm ki, hər zaman da elə doğrultacaqsınız. Zahir bəy, son olaraq.
2: Təşəkkür edirəm ki, bugün dəvət elədiniz bizi. Düzdür, səhərlər mən heç vaxt durmuram. Çıxdım şəhərə, heç olmasa baxdım. Qazısa, nəsə, səhərdə yaşayış var Bakıda. Mən gecələr yaşayıram.
1: Gecə adamsınız bir sürü.
2: Bəli, bəli. Gecə də kimsə baxmalıdır da, Bakıda kimsə
1: olmalıdır. Mütləq, 100% əlbəttə.
2: Onlardan biri də mənəm. Çox təşəkkür edirəm, qəşəng studiya. Personal super.
1: Təşəkkür edirik sizə, minnətdar.
2: İnşallah çağırın bizi tez-tez, biz də
1: mütləq şey, biz ancaq məmnun olarıq bundan. Sizin əgər vaxtınız varsa, tez-tez də sizi burada qonaq etmək istəyərik.
2: Gecələr olsa daha yaxşı olar.
1: Bunun üçün xüsusi bir şov yaradarıq sizin üçün.
3: Əziz Real FM, təşəkkür edirik ki, dəvət elədiniz. Biz sizə işimizdə bundan sonra uğurlar hazırlayırıq. Tez-tez keyfiyyətli musiqilər, keyfiyyətli ifaçılar təbliğ edin. Bu, yəni ki, sizin boynunuza düşən işdir. Bizim də boynumuza düşən işi Azərbaycan xalqın gözü tərəzidir. Çalışacaq ki, yəni yüksək səviyyədə yerinə yetirək. Bu, bizim borcumuzdur bir musiqiçi kimi. Azərbaycan xalqının hamısına salamlayıram və gələcək işlərində də uğurlar hazırlayıram.
1: Biz sizə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Bir daha qeyd edirəm ki, rokun enerjisi, milli musiqimizin ruhu və səhnənin özünə məxsus havası. Bax, bütün bu anlayışları bir araya gətirən qrup, Dərviş Bənd qrupu bugün efirimizin qonağı idi. Bir daha gəldikləri üçün təşəkkür edirəm. Qeyd edirəm ki, qrupun rəhbəri Zaur bəy qonağımız idi, qrupun pianoçusu Kənan bəy və qrupun solist-vokalisti Musa bəy idi bugün qonaqlarımız. Bir daha gəldiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Biz isə söhbətimizə davam edəcəyik, amma yavaş-yavaş burada yekunlaşdırırıq. Bakıda artıq saat 10:56-nı göstərir. Bugün sentyabr ayının 25-i tarixidir və siz Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovsunu dinləyirsiniz. Elə yekunu da gəlin Dərviş Bənddən möhtəşəm bir ifa edək. Turan marşı.

0: Radiosu.
1: Prezident 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu iştirakçılarına müraciət ünvanladı. Tacikistanın baş naziri Fəxri Xiyabanı ziyarət etdi. Millətlər Liqası 2-ci oyun günündə 8 maç baş tutacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu öz işinə başlayıb. Forumda dünyanın aparıcı investorları, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələri, biznes liderləri iştirak edirlər. Ölkə başçısı forum iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb, müraciətin mətnini Baş nazirin müavini Samir Şərifov səsləndirib. Ölkəmizdə səfərdə olan Tacikistanın baş naziri Koxir Rasulzoda Fəxri Xiyabana gələrək Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, ümummilli liderin abidəsi önünə əklil qoyulub, gül dəstələri düzülüb, xatirəsinə ehtiram ifadə olunub. Görkəmli oftalmoloq qalim akademik Zərifə Əliyevanın, tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamerlan Əliyevin məzarları da ziyarət edilib. Baş nazir həmçinin Zəfər parkını da ziyarət edərək Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyub. Qonağı Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlıq və qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin yaddaşlarda yaşadılması, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılan Zəfər parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Artıq bir neçə ildir məktəblərdə şagirdlər üçün vahid geyim forması tətbiq olunur. 2026-27-ci tədris ilindən isə müəllimlər üçün də dress kod qaydaları qüvvəyə minəcək. Məqsəd məktəbdə səliqəli və peşəkar mühit yaratmaq, sosial fərqləri arxa plana keçirmək və diqqəti geyimdən çox təhsilə yönəltməkdir. Təhsil üzrə ekspert Ramin Nuraliyev bildirir ki, vahid forma şagirdlər arasında bərabərlik və birlik hissinin gücləndirildiyi kimi müəllim geyimində də dress kod da nizam-intizam və peşəkarlığa xidmətidir.
2: Hər hansı bir orta ümumi təhsil məktəbində eyni sinifdə part arxasında oturan şagirdin birinin digərinə qarşı hər hansı bir üstünlüyün olmaması, eləcə də məktəbdə nizam-intizam atmosferinin formalaşması istiqamətində hesab edirəm ki, müvafiq qərar ən uyğun, optimal bir variant kimi qiymətləndirilməlidir. Ümumi qayda olaraq tədris prosesində hər bir şagirdin vahid məktəbli formasında tədris prosesinin iştirakçısı olması, müvafiq qərara uyğun olaraq addım atılması qeyd olunur. Bu istiqamətdə əlbəttə ki, həm məktəb rəhbərliyi eləcə də valideynlər şagirdlərin vahid geyim formasında tədris prosesinə qoşulmasına öz töhfəsini verərək dəstək olmalıdırlar.
1: 2026-cı ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycana 191 ölkədən 1,586,000 əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,8% azdır. Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, ən çox ziyarətçi Rusiya, Türkiyə və İrandan gəlib. Ziyarətçilərin 73,1% ölkəmizə hava yolu ilə gəliblər. Bakıda keçirilən Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin sprint yarışında zəncirvari qəza olub. Yarışın sonlarında trasda xaotik vəziyyət yaranıb, bir neçə bolid bir-birinə dəyərək trastdan çıxıb. Hadisə sprint yarışının son dövrlərində qeydə alınıb. Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən Azərbaycan Qran Prisinə sentyabrın 26-sında yekun vurulacaq. UEFA Millətlər Liqasının birinci turunda bugün növbəti qarşılaşmalar keçiriləcək. A, B və C liqalarında ümumilikdə 8 görüş keçiriləcək. A liqasında yer alan Türkiyə millisi evdə Fransanı qəbul edəcək. Belçika isə səfərdə İtaliyanın qonağı olacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

0: yaşadı.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyeyidir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Direyə satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Xəbər Radiosu.
1: Prezident 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Tacikistanın baş naziri Fəxri Xiyabanı ziyarət etdi. Millətlər Liqası 2-ci oyun günündə 8 maç. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm. Aytən Sakit qızı. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunu öz işinə başlayıb. Forumda dünyanın aparıcı investorları, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələri, biznes liderləri bir araya gəlib. Ölkə başçısı forum iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb, müraciətin mətnini Baş nazirin müavini Samir Şərifov oxuyub. Ölkəmizdə səfərdə olan Tacikistanın baş naziri Koxir Rasulzada Fəxri Xiyabana gələrək Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, ümumilli liderin abidəsi önünə əklil qoyulub, gül dəstələri düzülüb, xatirəsinə ehtiram ifadə olunub. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamerlan Əliyevin məzarları da ziyarət edilib. Artıq bir neçə ildir ki, məktəblərdə şagirdlər üçün vahid geyim forması tətbiq olunur. 2026-27-ci tədris ilindən isə müəllimlər üçün də dress kod qaydaları qüvvəyə minəcək. Təhsil üzrə ekspert Ramin Nuraliyev bildirdi ki, vahid forma şagirdlər arasında bərabərlik və birlik hissini gücləndirdiyi kimi, müəllim geyimində də dress kod, nizam intizam və peşəkarlığa xidmət edəcək.
2: Hər hansı bir orta ümumi təhsil məktəbində eyni sinifdə part arxasında oturan şagirdin birinin digərinə qarşı hər hansı bir üstünlüyünün olmaması, eləcə də məktəbdə nizam-intizam atmosferinin formalaşması istiqamətində hesab edirəm ki, müvafiq qərar ən uyğun, optimal bir variant kimi qiymətləndirilməlidir. Ümumi qayda olaraq tədris prosesində hər bir şagirdin vahid məktəbli formasında tədris prosesinin iştirakçısı olması, müvafiq qərara uyğun olaraq addım atılması qeyd olunur. Bu istiqamətdə əlbəttə ki, həm məktəb rəhbərliyi eləcə də valideynlər şagirdlərin vahid geyim formasında tədris prosesinə qoşulmasına öz töhfəsini verərək dəstək olmalıdırlar.
1: 2026-cı ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycana 191 ölkədən 1.586.000 əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib ki, bu da ötən ilin dövrü ilə müqayisədə 7.8% azdır. Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, ölkəmizə ən çox ziyarətçi Rusiya, Türkiyə və İrandan gəlib. Bakıda keçirilən Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin sprint yarışında zəncirvari qəza olub, yarışın sonlarında trasta xaotik vəziyyət yaranıb, bir neçə bolid bir-birinə dəyərək trastdan çıxıb. Hadisə sprint yarışının son dövrlərində qeydə alınıb, qeyd edək ki, Bakıda keçirilən Azərbaycan Qran Prisinə sentyabrın 26-sında yekun vurulacaq. UEFA Millətlər Liqasının birinci turunda bugün növbəti qarşılaşmalar keçiriləcək. A Liqasında yer alan Türkiyə millisi evdə Fransanı qəbul edəcək, Belçika isə səfərdə İtaliyanın qonağı olacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakənd, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya alıcı.

0: bir biletle değişme şansı kazan.
1: Bu ay minlerle sahipkar vergi hesabatlarını Sima imzayla pulsuz gönderdi. Sen de onlardan biri olmak için indi Sima tətbiqində biznes imzanı elde et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi şəxslər dövlət qulluğuna qəbul edilməyəcək. Xəzərdə hərbiçilərin ölümünə səbəb olmaqda şübhəli bilinənlər müəyyən edildi. Bakı-Sumqayıt qatarları ilə bağlı yenilik tətbiq edilib. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Tacikistanın baş naziri Kohir Rasulzadəni qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-Tacikistan dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri, iqtisadi ticarət əlaqələri, nəqliyyat, logistika, orta dəhliz, energetika, kənd təsərrüfatı və metallurgiya sahələrində əməkdaşlıq müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin turizm, mədən, humanitar əlaqələr və Bakı-Düşənbə birbaşa reyslərinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Dövlət qulluğu məcəlləsinin layihəsinə əsasən din xadimləri, digər dövlətin vətəndaşlığını qəbul edən və ya başqa dövlət qarşısında öhdəliyi olan şəxslər dövlət qulluğunda işləyə bilməyəcəklər. Bu, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Dövlət qulluğu məcəlləsinin layihəsində öz əksini tapıb. Müdafiə Nazirliyinin bütün hərbiçilərinin əmək haqqlarının artırılması üçün 550 milyon manata dək vəsait ayrılacaq. Bunu Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin bugün keçirilən iclasında komitə sədri Arzu Nağıyev deyib. Yeni islahat tədbiri nəticəsində Müdafiə Nazirliyinin bütün hərbiçilərinin əmək haqqları, vergilər və digər icbari ödənişlər çıxıldıqdan sonra orta hesabla 22.8% artacaq deyə komitə sədri qeyd edib. Bakı-Sumqayıt qatarları ilə bağlı yenilik tətbiq edilib. Cədvələ əsasən Sumqayıtdan saat 06:48-də yola düşən qatarın hərəkət vaxtı 5 dəqiqə əvvələ çəkilərək 06:43-də müəyyənləşdirilib. Qrafikdə ekspres qatarların vaxtında da dəyişikliklər var. Belə ki, əvvəllər 07:10-da yola düşən ekspres qatar bundan sonra saat 07:20-də hərəkət edəcək və 07:20 reysi isə 07:10-a keçirilib. Qazaxıstan Baş Prokurorluğu Mangistau vilayətində hərbi təlimlər zamanı hərbiçilərin həlak olması ilə bağlı istintaqın gedişini açıqlayıb. İstintaq çərçivəsində 30-dan çox hərbiçi dindirilib. Sənədlər və videolar götürülüb. 12 ekspertiza təyin edilib. Araşdırma zamanı təhlükəsizlik tədbirləri lazımi səviyyədə təmin etməyən və xilas etmə işlərini düzgün təşkil etməyən vəzifəli şəxslər müəyyənləşdiriliblər. Qeyd edək ki, kəskin hava şəraiti və güclü külək nəticəsində 19 hərbiçi dənizə düşüb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz Son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 25 sentyabr rejissor Arif Babayevin doğum günüdür. O 1928-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Arif Babayev 1947-53-cü illərdə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində rejissorluq fakültəsində təhsil alıb. 1964-cü ildən sənətli və bədii filmlər çəkməyə başlayıb. Rejissorun İnsan Məskən Salır ekran işi 1968-ci ildə keçirilən kinofestivalda ən yaxşı debütə görə diplomu ilə təltif olunub.
1: Bir neçə ildən sonra buralar tanınmaz olacaq. Uca binalar tikməyə başlayacaq.
2: Lap yaxşı.
1: O başlamaq ağzalar, mehmanxana o tərəfdəsi geniş prospekt.
0: Arif Babayevin Uşaqlığın Son Gecəsi filmi isə 1969-cu ildə gənclik üçün ən yaxşı filmə görə mükafatına layiq görülüb.
3: İş pulda deyil, iş minimatinli olmalıdır. Adamlar gərək bir-birinə minimatinli olsun. Sən mənə bir matin olarsa, mən də sənə.
0: Rejissorun müxtəlif illərdə çəkdiyi Gün Keçdi, Ömrün İlk Saatı, Alma Almaya Bənzər, Arxadan Vurulan Zərbə, Bizi Bağışlayan tammetrajlı bədii filmləri bu gün də sevilərək izlənilir. O, İnsan Məskən Salır Bizi Bağışlayan filmlərində həmçinin aktyor kimi də çəkilib. Gün Keçdi filmində isə Oktay obrazı rejissorun öz prototipidir.
4: İnsanlara rahat evlər lazımdır ki, adicə şəraitləri olsun. Onun üçün də adamları buradan köçürmək lazımdır.
5: Yaxşı bəs evlər necə olsun?
4: Bulab, ilk məhəbbət kimdir?
0: Rejissor fəaliyyətinə görə bir çox mükafata 1964-cü ildə Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxri adına layiq görülüb. Arif Babayev 1983-cü il avqustun 26-sında vəfat edib.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 47 qəpik, 100 rubl 2 manat, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelin qiyməti 3,7% artaraq 125,94 dollar olub. Brent neftinin dəyəri 0,93% azalaraq bir barelə görə 105,61 dollar təşkil edib. WTI markalı neftinin bir barelin qiyməti də 1,65% azalaraq 93,5 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, Beto'ya görə 3,12% azalaraq 3,19 dollar təşkil edib. New York'un COMEX səmtə birjasında qızıl futureslərinin dəyəri 0,18% artaraq 4,305,6 dollara bərabər olub. COMEX-də də gümüşün bir unsiyası üzrə futureslərin qiyməti isə 0,12% artaraq 64,8 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnorə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də siz saatın əsas idman xəbərləri ilə studiyada mənəm. Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. UEFA Millətlər Liqasının birinci turunda bugün növbəti qarşılaşmalar keçiriləcək. A, B və C liqalarında ümumilikdə 8 görüş başlayacaq. Saat 20 seansında Gürcüstan, Şimali İrlandiya, Ermənistan, Latviya maçları oynanılacaq. Digər görüşlər saat 22:45-də başlayacaq. Türkiyə millisi doğma divarlar arasında Fransanın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Belçika səfərdə İtaliyanın qonağı olacaq. Macaristan evdə Ukraynanı, Polşa, Bosniya və Ersegovinanı, İsveç isə Rumıniyanı qəbul edəcək. U21 millimiz bugün Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirəcək. Futbol yığmamız doğma meydanda Çexiya millisi ilə qarşılaşacaq, görüş saat 17:45-də başlayacaq. Aras Naxçıvan yeni baş məşqçisi Yuri Maksimovun rəhbərliyi altında ilk məşqinə çıxıb, məşqdən öncə mütəxəssis rəhbərlik tərəfindən komandaya təqdim olunub. Daha sonra kollektiv 2 saata yaxın çalışıb. Burak Yılmaz Türkiyə Super Ligası təmsilçisi Çorumun baş məşqçisi olub. Tərəflər 3 illik müqavilə imzalayıblar. Qeyd edək ki, 41 yaşlı mütəxəssis daha əvvəl Beşiktaş, Kayserispor, Kasımpaşa və Gaziantep kollektivlərinə rəhbərlik edib. Bu hələlik çatdıracağım sonuncu idman xəbəri idi. Real FM-də qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi businesskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Bakı dünyanın nəhəng investorlarını bir araya gətirdi. Dövlət qulluğunda yeni qayda, rotasiyaya limit qoyulur. Bugün futbol həyəcanı yaşanacaq, millimiz Çexiyanı qəbul edir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Naberger Berman şirkətinin sədri və baş icraçı direktoru George Walker-ı qəbul edib görüşdə Azərbaycanla şirkət arasında investisiya əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və yeni layihələr müzakirə olunub. Ölkə başçısı həmçinin Brookfield Asset Management-in baş icraçı direktoru Connor Teskil ilə də görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla şirkət arasında investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi, xüsusilə bərpa olunan enerji, enerji saxlanış sistemləri, enerji keçidi və rəqəmsal infrastruktur sahələrində layihələr müzakirə olunub. Dövlət başçısı həm də Global Infrastructure Partners-in rəhbərini də qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla şirkət arasında investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi, xüsusilə nəqliyyat və rəqəmsal infrastruktur layihələri müzakirə olunub. Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın baş naziri İrakli Qabaxidzeni ad günü münasibəti ilə təbrik edib, telefon danışığında Azərbaycan-Gürcüstan strateji tərəfdaşlığı və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafı müzakirə olunub. Dövlət başçısı 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət edib, Prezident Azərbaycanın sabit iqtisadiyyatı, əlverişli biznes mühiti və strateji mövqeyinin investorlar üçün geniş imkanlar yaratdığını diqqətə çatdırıb, o forumun yeni investisiya layihələri və uzunmüddətli tərəfdaşlıqlara təkan verəcəyinə ümid etdiyini bildirib. İqtisadiyyat naziri Mikayel Cabbarov 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda Azərbaycanın iqtisadi inkişafında Prezident İlham Əliyevin vizyonu və islahatların əhəmiyyətini vurğulayıb. Nazir bildirib ki, əsas prioritetlər makroiqtisadi sabitlik, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, rəqəmsallaşma və süni intellektin tətbiqidir. Mikayel Cabbarov həmçinin sənayeləşmə, nəqliyyat bağlantıları və Mərkəzi Asiya ilə Körfəz ölkələri əməkdaşlığının önəmini qeyd edib. Dövlət qulluqçusunun 3 dəfədən artıq rotasiya olunmasına yol verilməyəcək. Dövlət qulluğunda qəbulla bağlı müsabiqənin müsahibə mərhələsi və daxili müsahibə 2 mərhələdən ibarət olacaq. İnzibati vəzifələrlə bağlı daxili müsahibədə iştirak edəcək şəxslərin əhatə dairəsi müəyyənləşəcək. Dövlət qulluqçusunun pedaqoji fəaliyyəti yeni qaydada tənzimlənəcək. Dövlət qulluğu sertifikatının qüvvədə olma müddəti 2 il olacaq. Qeyd etdiyimiz bu dəyişikliklər Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin layihəsində öz əksini tapıb. Hər bir rütbə üzrə xidmətdə olmanın son yaş həddi həmin rütbə üzrə pensiya yaşı kimi müəyyən ediləcək, həmçinin hərbiçilərin pensiyası isə fərdi hesabda toplanan pensiya kapitalı və sabit aylıq əlavə əsasında hesablanacaq. Bu dəyişikliklər Milli Məclisin komitəsində müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsində öz əksini tapıb. Artıq ətraf ərazilərdən gələn sərnişinlər 20 yanvar və Şamaxınkaya getmədən avtovağzal metrosundan ödənişsiz istifadə edə biləcək. Bunun üçün əraziyə əlavə 16 marşrut yönləndirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, həmçinin yeni avtobus zolağı yaradılıb və avtobusların Bakı-Sumqayıt yoluna çıxış məsafəsi 1,1 kilometrdən 100 metrədək azaldılıb. Qazaxıstanın Mangistau vilayətində təlimlər zamanı həlak olan hərbiçilərin sayı 14-ə çatıb, axtarış işləri başa çatıb, itkin düşən 2 hərbiçinin meydi tapılıb, ölkədə ümummilli matəm elan olunub. Qeyd edək ki, hərbiçilərin ölümü ilə bağlı Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin 5 vəzifəli şəxsi saxlanılıb, onlar arasında Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanının birinci müavini, qərargah rəisi də var. Azərbaycan U21 millisi bugün Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində Çexiyanı qəbul edəcək. Masazırdakı Bank Respublika arenada keçiriləcək görüş saat 17:45-də başlayacaq. Yığmamız sentyabrın 30-u Şotlandiya, oktyabrın 6-sında isə Cəbəli tarixlə qarşılaşacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: mövzusu.
1: Bakı dünyanın nəhəng investorlarını bir araya gətirdi. Dövlət qulluğunda yeni qayda, rotasiyaya limit qoyulur. Bugün futbol həyəcanı yaşanacaq, millimiz Çexiyanı qəbul edir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın baş naziri İrakli Qabaxidzeni ad günü münasibəti ilə təbrik edib telefon danışığında Azərbaycan-Gürcüstan strateji tərəfdaşlığı və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafı müzakirə olunub. Dövlət başçısı 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət edib, Prezident Azərbaycanın sabit iqtisadiyyatı, əlverişli biznes mühiti və strateji mövqeyinin investorlar üçün geniş imkanlar yaratdığını diqqətə çatdırıb, o forumun yeni investisiya layihələri və uzunmüddətli tərəfdaşlıqlara təkan verəcəyinə ümid etdiyini bildirib. İqtisadiyyat naziri Mikayel Cabbarov 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda Azərbaycanın iqtisadi inkişafında Prezident İlham Əliyevin vizyonu və islahatların əhəmiyyətini vurğulayıb. Nazir bildirib ki, əsas prioritetlər makroiqtisadi sabitlik, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, rəqəmsallaşma və süni intellektin tətbiqidir. Mikayel Cabbarov həmçinin sənayeləşmə, nəqliyyat bağlantıları və Mərkəzi Asiya ilə Körfəz ölkələri əməkdaşlığının önəmini qeyd edib. Dövlət qulluqçusunun 3 dəfədən artıq rotasiya olunmasına yol verilməyəcək. Dövlət qulluğunda qəbulla bağlı müsabiqənin müsahibə mərhələsi və daxili müsahibə 2 mərhələdən ibarət olacaq. İnzibati vəzifələrlə bağlı daxili müsahibədə iştirak edəcək şəxslərin əhatə dairəsi müəyyənləşəcək. Dövlət qulluqçusunun pedaqoji fəaliyyəti yeni qaydada tənzimlənəcək. Dövlət qulluğu sertifikatının qüvvədə olma müddəti 2 il olacaq. Qeyd etdiyimiz bu dəyişikliklər Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin layihəsində öz əksini tapıb. Hər bir rütbə üzrə xidmətdə olmanın son yaş həddi həmin rütbə üzrə pensiya yaşı kimi müəyyən ediləcək, həmçinin hərbiçilərin pensiyası isə fərdi hesabda toplanan pensiya kapitalı və sabit aylıq əlavə əsasında hesablanacaq. Bu dəyişikliklər Milli Məclisin komitəsində müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsində öz əksini tapıb. Artıq ətraf ərazilərdən gələn sərnişinlər 20 yanvar və Şamaxınkaya getmədən avtovağzal metrosundan ödənişsiz istifadə edə biləcək. Bunun üçün əraziyə əlavə 16 marşrut yönləndirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, həmçinin yeni avtobus zolağı yaradılıb və avtobusların Bakı-Sumqayıt yoluna çıxış məsafəsi 1,1 kilometrdən 100 metrədək azaldılıb. Qazaxıstanın Mangistau vilayətində təlimlər zamanı həlak olan hərbiçilərin sayı 14-ə çatıb, axtarış işləri başa çatıb, itkin düşən 2 hərbiçinin meydi tapılıb, ölkədə ümummilli matəm elan olunub. Qeyd edək ki, hərbiçilərin ölümü ilə bağlı Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin 5 vəzifəli şəxsi saxlanılıb, onlar arasında Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanının birinci müavini, qərargah rəisi də var. Azərbaycan U21 millisi bugün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Çexiyanı qəbul edəcək. Masazırdakı Bank Respublika arenada keçiriləcək görüş saat 17:45-də başlayacaq. Yığmamız sentyabrın 30-u Şotlandiya, oktyabrın 6-sında isə Cəbəli tarixlə qarşılaşacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdədir. Pensiyaların artırılması qaydası dəyişdirilir. Mətbuat Şurasının növbəti qurultayı keçiriləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyinin Əmniyyət Genel Müdiri Ali Fidanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti polis əməkdaşlığı üzrə 9-cu işçi görüşündə iştirak edib. Nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabanda Heydər Əliyev və Zərifə Əliyevanın məzarlarını ziyarət ediblər. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkənin hüquq mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi və cinayətkarlığa qarşı birgə mübarizənin əhəmiyyəti vurğulanıb. Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində 11 investisiya və əməkdaşlıq sənədi imzalanıb. Sənədlər tikinti, rəqəmsal, iqtisadiyyat, günəş və külək enerjisi, kənd təsərrüfatı, əzacılıq, baytarlıq, bank sektoru və su ehtiyatları investisiyaların təşviqi sahələrini əhatə edir. Pensiyaların indeksasiya qaydası dəyişdirilir. 1176 manat 70 qəpiyə olan pensiyalar tam indeksasiya ediləcək. Daha yüksək pensiyalarda isə artıq olan hissəyə aşağı əmsal tətbiq olunacaq. Bu, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə və Komitələrinin bugün keçirilən birgə iclasında müzakirəyə çıxarılan müvafiq qanun layihəsində öz əksini tapıb. Sabah Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin iclası keçiriləcək. İclasda 9-cu qurultayda hazırlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, növbəti qurultay oktyabrda təşkil olunacaq. Paytaxtın Suraxanı rayonunun İlqar Musayev küçəsində aparılan təmir işlərinə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Məhdudiyyətlər səbəbindən 50 və 64 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti Lütfüzadə, Səməd bəy Mehmandarı və Abbas Fətullayev küçələri ilə təşkil edilib. Sumqayıt İngiltərəli basketbolçu Josh Agundeleni heyətinə qatıb, 25 yaşlı 213 cm boyunda olan basketbolçu ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək, havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: senden başka.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyedir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 47 qəpik, 100 rubl 2 manat, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barelin qiyməti 3,7% artaraq 125,94 dollar olub. Brent neftinin dəyəri 0,93% azalaraq bir barelə görə 105,61 dollar təşkil edib. WTI markalı neftinin bir barelin qiyməti də 1,65% azalaraq 93,5 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, betoya görə 3,12% azalaraq 3,19 dollar təşkil edib. New York'un COMEX səmtə birjasında qızıl futureslərinin dəyəri 0,18% artaraq 4,305,6 dollara bərabər olub. COMEX-də də gümüşün 1 unsiyası üzrə futureslərin qiyməti isə 0,12% artaraq 64,8 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnora Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də siz vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Albaniya Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Fidel İlli və Gimnastika Federasiyasının rəhbəri Leonard Lula ilə görüşüb. Tərəflər arasında əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, iki dövlət arasında idman sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivləri müzakirə olunub. UEFA Millətlər Liqasının ilk turunda Azərbaycan millisinin səfərdə Litvaya qarşı keçirəcəyi maçın hakimləri müəyyənləşib, görüşü Kipirdən olan referi Manelaos Antonio idarə edəcək. Xatırladaq ki, Litva-Azərbaycan oyunu sentyabrın 27-sində keçiriləcək. Şəfaq qapıçı Tiago Silvanı heyətinə qatıb 26 yaşlı futbolçu ilə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Benfica'nın yetirməsi olan Portuqaliyalı qalkiper son 3 mövsümü ölkəmizdə zirədə keçirib. Milan Kristian Pulisic ilə müqavilənin müddətini 2028-ci ilədək uzatmağa hazırlaşır. Yaxın günlərdə bununla bağlı qərar qəbul olunacaq. Amerikalı hücumçu 2023-cü ilin iyulundan Milanda çıxış edir. O, 2025-2026 mövsümündə keçirdiyi 34 maçda 10 gol vurub və 4 məhsuldar ötürmə edib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində 3-cü sərbəst yürüşə yekun vurulub, Red Bull komandasının pilotu Max Verstappen yarışı lider tamamlayıb. Qeyd edək ki, ilk 2 sınaq yürüşündən yaxşı nəticəni Mercedesin pilotu George Russell göstərmişdi. Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran Prisində 1-ci əsas yarış başlayıb, mübarizəyə saat 14:15-də start verilib. Xatırladaq ki, bugün 2-ci dərəcəli pilotların sprint yarışında Dams Lucas Oil komandasından Dino Beganovic qalib olub. Hadisələrin gedişatını xəbərin mərkəzindən dinləyin. Real İdmandan bu qədər. Salamat qalın.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakıda Azərbaycan və Tacikistan baş nazirlərinin görüşü olub. Formula 2-də qəza baş verib. İran Amerika ilə razılaşmaya hazır olduğunu açıqladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Baş nazir Əli Əsədov Tacikistanın baş naziri Kohir Rasulzadə ilə görüşüb, söhbət zamanı iki ölkə arasında siyasi, ticarət, iqtisadi, nəqliyyat, energetika, təhsil və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Tərəflər strateji tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Amerika Azərbaycanla əməkdaşlıqda müdafiə və təhlükəsizlik əlaqələrində diqqəti artıracaq. ABŞ-nin müvəqqəti işlər vəkili Emmy Carlon bildirib ki, tərəfdaşlıq çərçivəsində bağlantılıq, investisiya, süni intellekt və innovasiya sahələrində də əməkdaşlıq davam etdiriləcək. Hər bir rütbə üzrə xidmətdə olmasının son yaş həddi həmin rütbə üzrə pensiya yaşı kimi müəyyən ediləcək. Hərbiçilərin pensiyası isə fərdi hesabda toplanan pensiya kapitalı və sabit aylıq əlavə əsasında hesablanacaq. Bu dəyişikliklər Milli Məclisin komitəsində müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsində nəzərdə tutulub. Artıq ətraf ərazilərdən gələn sərnişinlər 20 yanvar və Şamaxınkaya getmədən avtovağzal metrosundan ödənişsiz istifadə edə biləcək. Bunun üçün əraziyə əlavə 16 marşrut yönləndirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, həmçinin yeni avtobus zolağı yaradılıb və avtobusların Bakı-Sumqayıt yoluna çıxış məsafəsi 1,1 kilometrdən 100 metrədək azaldılıb. Tehran nüvə silahı yaratmaq niyyətində deyil və Amerika noyabrda keçiriləcək aralıq seçkilərdən razılaşma əldə edə bilər. Bunu İran prezidenti Məsud Pezişkən deyib. O bildirib ki, İran uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsini azaltmağa və nüvə obyektlərinin yoxlanılmasına icazə verməyə hazırdır. Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində Formula 2 sprint yarışında bir neçə avtomobilin iştirakı ilə qəza qeydə alınıb. Yarışın nəticələrinə görə Dino Beganoviç sprint yarışının qalibi olub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

25 sentyabr klassik musiqi bəstəkarı, piyanoçu Dmitri Şostakoviçin doğum günüdür. O, 1906-cı ildə Sankt-Peterburqda anadan olub. Dmitri erkən yaradıcılığında Igor Stravinsky, Sergey Prokofyev kimi bəstəkarlardan bəhrələnib. O, klassik və avantqard musiqi ənənələri əsasında özünə məxsus musiqi üslubu yaradıb. Bəstəkar Qızıl Əsr, İşıqlı Bulaq baletləri, 15 simfoniya, 6 konsert, o cümlədən kinofilm və teatr musiqilərinin də müəllifidir. O, həmçinin Ovod, Hamlet kimi bir sıra məşhur filmlərə də musiqi yazıb. Dmitri Şostakoviç 1975-ci il avqustun 9-unda vəfat edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakıda Azərbaycan və Tacikistan baş nazirlərinin görüşü olub. Formula 2-də qəza baş verib. İran Amerika ilə razılaşmaya hazır olduğunu açıqladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Baş nazir Əli Əsədov Tacikistanın baş naziri Kohir Rasulzadə ilə görüşüb, söhbət zamanı iki ölkə arasında siyasi, ticarət, iqtisadi, nəqliyyat, energetika, təhsil və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Tərəflər strateji tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Amerika Azərbaycanla əməkdaşlıqda müdafiə və təhlükəsizlik əlaqələrində diqqəti artıracaq. ABŞ-nin müvəqqəti işlər vəkili Emmy Carlin bildirib ki, tərəfdaşlıq çərçivəsində bağlantılıq, investisiya, süni intellekt və innovasiya sahələrində də əməkdaşlıq davam etdiriləcək. Hərbi rütbə üzrə xidmətdə olmasının son yaş həddi həmin rütbə üzrə pensiya yaşı kimi müəyyən ediləcək. Hərbiçilərin pensiyası isə fərdi hesabda toplanan pensiya kapitalı və sabit aylıq əlavə əsasında hesablanacaq. Bu dəyişikliklər Milli Məclisin komitəsində müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsində nəzərdə tutulub. Artıq ətraf ərazilərdən gələn sərnişinlər 20 yanvar və Şamaxınkaya getmədən avtovağzal metrosundan ödənişsiz istifadə edə biləcək. Bunun üçün əraziyə əlavə 16 marşrut yönləndirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, həmçinin yeni avtobus zolağı yaradılıb və avtobusların Bakı-Sumqayıt yoluna çıxış məsafəsi 1,1 kilometrdən 100 metrədək azaldılıb. Tehran nüvə silahı yaratmaq niyyətində deyil və Amerika noyabrda keçiriləcək aralıq seçkilərdən razılaşma əldə edə bilər. Bunu İran prezidenti Məsud Pezişkyan deyib. O bildirib ki, İran uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsini azaltmağa və nüvə obyektlərinin yoxlanılmasına icazə verməyə hazırdır. Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində Formula 2 sprint yarışında bir neçə avtomobilin iştirakı ilə qəza qeydə alınıb. Yarışın nəticələrinə görə Dino Beganovic sprint yarışının qalibi olub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiq yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Gremlinler 3 filminin premierası 2027 yılın noyabrından 2028 yılın oktyabrın 6'sına keçirilib. Filmin nümayişinin təxirə salınmasına səbəb onun çəkilişlərinə hələ başlanmamasıdır. Çəkilişlərin startı 2027 yılın əvvəlinə planlaşdırılıb. Amerika Kino Assosiasiyası Takashi Yamazaki tərəfindən çəkilən Godzilla -0 filminə R reytingi verib. Buna səbəb filmdə ayrı-ayrı zorakılıq səhnələri və qanlı görüntülərin olması göstərilib. Bu, 70 ildən artıq tarixə malik franşiza üçün ilk belə haldır. Filmin dünya premierası 26 sentyabr 2026-cı ildə New York Film Festivalında keçiriləcək. Britaniyalı aktyor Jude Law Ari Asterin Günah Keçisi filmində rol ala bilər. Filmdə baş qadın rolunu Scarlett Johansson canlandıracaq. Ari Aster həm rejissor, həm də ssenarist kimi çıxış edəcək. Aktyor heyətinə Jacob Elordi də qoşulacaq. Çəkilişlərin ilin sonuna qədər başlanması planlaşdırılır. Robin Williams'ın qızı, aktrisa və rejissor Zelda Williams internetdə yayılan və süni intellektlə hazırlanmış videonu tənqid edib. Videoda mərhum aktyor Robin Williams güya müxtəlif sui-qəst nəzəriyyələri barədə danışır. Zelda Williams videonun tamamilə saxta olduğunu bildirib və istifadəçiləri atasının obrazından və səsindən istifadə etməməyə çağırıb.
1: Radio Kadr.

0: Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və

0: Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Obsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: yaşlısı sən ola bilərsən.
1: Hər səhər Real FM-də mövzunun və Makrebs-dən 2 nəfərlik premium səri yeməyinin dadını çıxar.
0: Həm əylən, həm də qazan.
1: Səhər patrulu, hər gün saat 8-dən 11-ə kimi.
0: Real FM-də.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sabiq icra başçısı nazir təyin edildi. Daha bir şəhərdə avtobuslar brutto müqavilə sisteminə keçir. Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran Prisində birinci əsas yarışa yekun vurulub. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti rəisinin müavini general-mayor Allahverən İbişoğlu İsmailova general-leytinant ali hərbi rütbəsi verilib, buna bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısının digər sərəncamı ilə isə xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin bir hərbi qulluqçusu vətən uğrunda medalı ilə, 5 hərbi qulluqçusu isə hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə medalı ilə təltif ediliblər. Prezident İlham Əliyev Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədova ölkəsinin müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Məktubda Türkmenistanın inkişafı və beynəlxalq nüfuzunun artması qeyd olunub. Azərbaycan-Türkmenistan münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. İlham Əliyev iki ölkə arasında dostluq və strateji tərəfdaşlığın bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə əminliyini bildirib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Elxan Tarquluoğlu Nəcəfov vəzifəsindən azad edilib, onun yerinə Ovni Mehbalıoğlu Muradov təyin edilib. Bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin növbədənkənar sessiyasında bugün qərar qəbul edilib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin sentyabrın 24-də imzaladığı sərəncamla Ovni Mehbalıoğlu Muradov Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsindən azad edilmişdi. Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstan patriotluğunun Kürmük məbədi ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib. Nazirliyi açıqlamanı Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin ruhuna zidd adlandırıb və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Xarici İşlər Nazirliyi həmçinin Azərbaycan ərazisindəki tarixi, mədəni və dini abidələrin ölkənin milli irsinin ayrılmaz hissəsi olduğunu qeyd edib. Xankəndi və Naxçıvanda bütün müntəzəm marşrut xəttləri brutto müqavilə modelinə keçirilib. Növbəti mərhələdə Gəncədəki marşrutların da bu sistemə qoşulması nəzərdə tutulur. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Yeni brutto müqavilə modelinə əsasən, bu daşıyıcılara qət edilən məsafəyə və xidmətin keyfiyyətinə görə ödənişlər ediləcək. Brutto müqavilə modeli həmçinin daşıyıcıların maliyyə dayanıqlığını və uzun müddətli planlaşdırma imkanlarını artıracaq. Bu isə avtobus parkının yenilənməsindən, müasir və ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinin alınmasından, texniki xidmətin yaxşılaşdırılmasına və xidmət keyfiyyətinə daha çox investisiya yatırılmasına imkan verir.
1: Formula 2-də Azərbaycan Qran Prisinin əsas yarışında Rodian Motorsportun pilotları ilk iki yeri tutub, Alexstan qalib gəlib, Martinius ikinci olub, Damus Lucas Oil-dən Dino Beganovic isə üçüncü yeri tutub. Bu saatda təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 47 qəpik, 100 rubl 2 manat, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelin qiyməti 3,7% artaraq 125,94 dollar olub. Brent neftinin dəyəri 0,93% azalaraq 1 barelə görə 105,61 dollar təşkil edib. WTI markalı neftinin 1 barelin qiyməti də 1,65% azalaraq 93,5 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, Petro'ya görə 3,12% azalaraq 3,19 dollar təşkil edib. New York'un COMEX səmtə birjasında qızıl futureslərinin dəyəri 0,18% artaraq 4,305,6 dollara bərabər olub. COMEX-də də gümüşün 1 unsiyası üzrə futureslərin qiyməti isə 0,12% artaraq 64,8 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnora Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də siz vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Albaniya Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Fidel İlli və Gimnastika Federasiyasının rəhbəri Leonard Lula ilə görüşüb. Tərəflər arasında əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, iki dövlət arasında idman sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivləri müzakirə olunub. UEFA Millətlər Liqasının ilk turunda Azərbaycan millisinin səfərdə Litvaya qarşı keçirəcəyi maçın hakimləri müəyyənləşib, görüşü Kipirdən olan referi Manelaos Antonio idarə edəcək. Xatırladaq ki, Litva-Azərbaycan oyunu sentyabrın 27-sində keçiriləcək. Şəfaq qapıçı Tiago Silvanı heyətinə qatıb 26 yaşlı futbolçu ilə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Benfica'nın yetirməsi olan Portuqaliyalı qalkiper son 3 mövsümü ölkəmizdə zirədə keçirib. Milan Christian Pulisic ilə müqavilənin müddətini 2028-ci ilədək uzatmağa hazırlaşır. Yaxın günlərdə bununla bağlı qərar qəbul olunacaq. Amerikalı hücumçu 2023-cü ilin iyulundan Milanda çıxış edir. O, 2025-2026 mövsümündə keçirdiyi 34 maçda 10 gol vurub və 4 məhsuldar ötürmə edib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində 3-cü sərbəst yürüşə yekun vurulub, Red Bull komandasının pilotu Max Verstappen yarışı lider tamamlayıb. Qeyd edək ki, ilk 2 sınaq yürüşündən yaxşı nəticəni Mercedesin pilotu George Russell göstərmişdi. Hadisələrin gedişatını xəbərin mərkəzindən dinləyin. Real İdmandan bu qədər. Salamat qalın.

0: Mətbəx Meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başlayacaq.

0: Beynəlxalq hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: tablosu.
1: Prezident vacib sərəncamlar imzaladı. Aqrar sahənin inkişafına 5 milyard manat cəlb ediləcək. Naxçıvanın elektrik enerjisi yaşıl mənbələr hesabına təmin olunacaq. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti rəisinin müavini general-mayor Allahverən İbişoğlu İsmayılova general-leytenant Ali Hərbi rütbəsi verilib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısının digər sərəncamı ilə xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin bir hərbi qulluqçusu vətən uğrunda medalı ilə 5 hərbi qulluqçusu isə hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif ediliblər. İşğaldan azad olunan ərazilər xüsusi zona elan edilib, orada aparılan hər hansı iqtisadi fəaliyyət 10 il müddətinə müəyyən vergi və rüsumlardan azaddır. Bunu Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində reala müsahibəsində deyib, bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda mövcud güzəş və dövlət təşviq mexanizmlərindən yararlanmaq istəyən şirkət və sahibkarlar iş paralel aparılacaq.
2: Ağdam rayonunda ənənəvi olaraq tarixən çox böyük bir potensial mövcuddur. İstəyir onun coğrafi vəziyyəti ilə bağlı, istəyir münbit torpaq sahəsinin mövcudluğu ilə bağlı, istəyir hava şəraiti ilə bağlı. Ağdam ənənəvi olaraq tarixən bu bölgənin ən qabaqcıl kənd təsərrüfatı, emal sənayesi bölgələrindən biri olmuşdur və hesab edirik ki, son 6 ildə işğaldan azad olunduqdan sonra qısa bir müddətdə Ağdamda möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi altında aparılan quruculuq işləri, həmçinin onun iqtisadiyyatının bərpasına və əvvəlki regional iqtisadi lider şöhrətinin ona qaytarılmasına gətirib çıxaracaqdır.
1: Kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-30-cu illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində bu sahənin inkişafına 2030-cu ilin sonuna dək dövlət və özəl sektor tərəfindən ümumilikdə 5 milyard manat investisiya qoyulması gözlənilir. Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində reala eksklüziv müsahibəsində belə deyib.
3: Bunun təxminən 2,3 milyardı dövlət tərəfindən, yerdə qalan özəl sektor tərəfindən və maliyyə qurumları tərəfindən yatırım olacağını gözləyirik. Bugünə deyə bilərəm ki, ciddi həcmdə meyvəçilik sahəsinə dəst maraq var, istixana sahəsinə və iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvandarlıq sahəsinə nazirlik təkliflər alır ayrı-ayrı yerli investorlar tərəfindən ki, o sahədə yatırım eləmək istəyirlər. Ümid edirik, önümüzdəki ildən artıq bu layihələr yavaş-yavaş tikinti fazasına girəcək ki, yaxın 2-3 il içərisində işlək fazaya keçsin.
1: Naxçıvanın elektrik enerjisi yalnız yaşıl mənbələrdən təmin ediləcək, bunu 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində Energetika Nazirinin müavini Elnur Soltanov deyib. Nazir müavini ölkədə həyata keçirilən yaşıl enerji layihələri, Naxçıvanın bərpa olunan enerji potensialı və regionun strateji eksport imkanları ilə bağlı danışarkən bu məqama da diqqət çəkib.
4: Bilirsiniz ki, bu il 25 meqavat əlavə günəş stansiyası fəaliyyətə keçəcək, gələn ilə əlavə 25 meqavatlıq günəş layihəsi həyata keçiriləcək və ROKS-la imzaladığımız müqavilənin mənə elə gəlir ki, ən əhəmiyyətli məqamı bəlkə də ondan ibarətdir ki, Naxçıvanın bütün elektrik enerjisinin yaşıl mənbələrdən əldə ediləcəyi gün çox da uzaq deyil ki, Naxçıvanda hal-hazırda araz üzərində olan su elektrik stansiyaları növbəyi nəzərindən Cənubla bir əlaqə var. Amma Naxçıvanda hal-hazırda qardaş Türkiyə Respublikası ilə birləşmə üzərində elektrik enerjisi şəbəkələrinin birləşməsi üzərində işlər aparılır, texniki iqtisadi əsaslandırmalar aparılır.
1: Xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə ağır cinayətlər törətməkdə ittiham olunan Edik İsrafilov, Amid Məmmədov və Nurlan Səfərovun məhkəməsi başlayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən iclasda ittiham aktı elan olunub və təqsirləndirilən şəxslər ifadə veriblər. Şahidlərin dindirilməsi oktyabrın 6-sına təyin edilib. 3 şəxs Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməliyyatı zamanı saxlanılıb və qanunsuz silahlı birləşmədə iştirak, eləcə də qanunsuz əməliyyat axtarış tədbirləri keçirməkdə ittiham olunurlar. Məkkə sazişini İrana, İsrailə və ya hər hansı üçüncü ölkəyə qarşı yaradılmış ittifaq kimi qiymətləndirmək doğru deyil. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Bu saziş daha təhlükəsiz, dinc və firavan gələcəyin qurulması üçün üzərimizə götürdüyümüz ortaq məsuliyyətin ifadəsidir deyə Türkiyə lideri qeyd edib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində sıralama turuna start verilib. 11 komandanın 22 pilotu yürüşün nəticəsinə əsasən sabah keçiriləcək yarışda start xəttində öz yerlərini alacaqlar. Tur 1 saat davam edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 25 sentyabr rejissor Arif Babayevin doğum günüdür. O 1928-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Arif Babayev 1947-53-cü illərdə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində rejissorluq fakültəsində təhsil alıb. 1964-cü ildən sənətli və bədii filmlər çəkməyə başlayıb. Rejissorun İnsan Məskən Salır ekran işi 1968-ci ildə keçirilən kinofestivalda ən yaxşı debütə görə diplomu ilə təltif olunub.
1: Bir neçə ildən sonra buralar tanınmaz olacaq. Uca binalar tikməyə başlayacaq.
2: Lap yaxşı.
1: O başlamaq ağzalar, mehmanxana o tərəfdəsi geniş prospekt.
0: Arif Babayevin Uşaqlığın Son Gecəsi filmi isə 1969-cu ildə gənclik üçün ən yaxşı filmə görə mükafatına layiq görülüb.
3: İş pulda deyil, iş vinimatində olmalıdır. Adamlar gərək bir-birinə vinimatində olsun. Sən mənə bir matin olarsa, mən də sənə.
0: Rejissorun müxtəlif illərdə çəkdiyi Gün Keçdi, Ömrün İlk Saatı, Alma Almaya Bənzər, Arxadan Vurulan Zərbə, Bizi Bağışlayan tammetrajlı bədii filmləri bugün də sevilərək izlənilir. O, İnsan Məskən Salır Bizi Bağışlayan filmlərində həmçinin aktyor kimi də çəkilib. Gün Keçdi filmində isə Oqtay obrazı rejissorun öz prototipidir.
4: İnsanlara rahat evlər lazımdır ki, adicə şəraitləri olsun. Onun üçün də adamları buradan köçürmək lazımdır.
5: Yaxşı bəs evlər necə olsun?
4: Bulab, ilk məhəbbət kimidir.
0: Rejissor fəaliyyətinə görə bir çox mükafata 1964-cü ildə Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxri adına layiq görülüb. Arif Babayev 1983-cü il avqustun 26-sında vəfat edib.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: de değişme şansı kazan.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident vacib sərəncamlar imzaladı. Aqrar sahənin inkişafına 5 milyard manat cəlb ediləcək. Naxçıvanın elektrik enerjisi yaşıl mənbələr hesabına təmin olunacaq. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti rəisinin müavini general-mayor Allahverən İbişoğlu İsmayılova general-leytenant ali hərbi rütbəsi verilib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısının digər sərəncamı ilə xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin bir hərbi qulluqçusu vətən uğrunda medalı ilə 5 hərbi qulluqçusu isə hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif ediliblər. İşğaldan azad olunan ərazilər xüsusi zona elan edilib, orada aparılan hər hansı iqtisadi fəaliyyət 10 il müddətinə müəyyən vergi və rüsumlardan azaddır. Bunu Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində reala müsahibəsində deyib.
2: Ağdam rayonunda ənəvi olaraq tarixən çox böyük bir potensial mövcuddur. İstəyir onun coğrafi vəziyyəti ilə bağlı, istəyir münbit torpaq sahəsinin mövcudluğu ilə bağlı, istəyir hava şəraiti ilə bağlı. Ağdam ənəvi olaraq tarixən bu bölgənin ən qabaqcıl kənd təsərrüfatı, emal sənayesi bölgələrindən biri olmuşdur və hesab edirik ki, son 6 ildə işğaldan azad olunduqdan sonra qısa bir müddətdə Ağdamda möhtərəm Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında aparılan bərpa quruculuq işləri, həmçinin onun iqtisadiyyatının bərpasına və əvvəlki regional iqtisadi lider şöhrətinin ona qaytarılmasına gətirib çıxaracaqdır.
1: Kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-30-cu illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində bu sahənin inkişafına 2030-cu ilin sonuna dək dövlət və özəl sektor tərəfindən ümumilikdə 5 milyard manat investisiya qoyulması gözlənilir. Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində reala eksklüziv müsahibəsində belə deyib.
3: Bunun təxminən 2,3 milyardı dövlət tərəfindən, yerdə qalan özəl sektor tərəfindən və maliyyə qurumları tərəfindən yatırım olacağını gözləyirik. Bugünə deyə bilərəm ki, ciddi həcmdə meyvəçilik sahəsinə dəst maraq var, istixana sahəsinə və iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvandarlıq sahəsinə nazirlik təkliflər alır ayrı-ayrı yerli investorlar tərəfindən ki, o sahədə yatırım eləmək istəyirlər. Ümid edirik, önümüzdəki ildən artıq bu layihələr yavaş-yavaş tikinti fazasına girəcək ki, yaxın 2-3 il içərisində işlək fazaya keçsin.
1: Naxçıvanın elektrik enerjisi yalnız yaşıl mənbələrdən təmin ediləcək. Bunu 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində Energetika Nazirinin müavini Elnur Soltanov deyib.
4: Bilirsiniz ki, bu il 25 meqavat əlavə günəş stansiyası fəaliyyətə keçəcək, gələnlə əlavə 25 meqavatlıq günəş layihəsi həyata keçiriləcək və ROKS-la imzaladığımız müqavilənin mənə elə gəlir ki, ən əhəmiyyətli məqamı bəlkə də ondan ibarətdir ki, Naxçıvanın bütün elektrik enerjisinin yaşıl mənbələrdən əldə ediləcəyi gün çox da uzaq deyil ki, Naxçıvanda hal-hazırda ərazi üzərində olan su elektrik stansiyaları növbəyi nəzərindən Cənubla bir əlaqə var. Amma Naxçıvanda hal-hazırda qardaş Türkiyə Respublikası ilə birləşmə üzərində elektrik enerjisi şəbəkələrinin birləşməsi üzərində işlər aparılır, texniki iqtisadi əsaslandırmalar aparılır.
1: Xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə ağır cinayətlər törətməkdə ittiham olunan Edik İsrafilov, Amid Məmmədov və Nurlan Səfərovun məhkəməsi başlayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən iclasda ittiham aktı elan olunub və təqsirləndirilən şəxslər ifadə veriblər. Şahidlərin dindirilməsi oktyabrın 6-sına təyin edilib. 3 şəxs Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməliyyatı zamanı saxlanılıb və qanunsuz silahlı birləşmədə iştirak, eləcə də qanunsuz əməliyyat axtarış tədbirləri keçirməkdə ittiham olunurlar. Məkkə sazişini İrana, İsrailə və ya hər hansı üçüncü ölkəyə qarşı yaradılmış ittifaq kimi qiymətləndirmək doğru deyil. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Bu saziş daha təhlükəsiz, dinc və firavan gələcəyin qurulması üçün üzərimizə götürdüyümüz ortaq məsuliyyətin ifadəsidir, deyə Türkiyə lideri qeyd edib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində sıralama turuna start verilib, 11 komandanın 22 pilotu yürüşün nəticəsinə əsasən sabah keçiriləcək yarışda start xəttində öz yerlərini alacaqlar. Tur 1 saat davam edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: İlk xəbər radiosu. Dövlət başçısı vacib sərəncamlar imzaladı. Donald Trump Xi Jinpinlə görüşdü. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti rəisinin müavini general-mayor Allahverən İbişoğlu İsmayılova general-leytinant ali hərbi rütbəsi verilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin bir hərbi qulluqçusu vətən uğrunda medalı ilə, 5 hərbi qulluqçusu isə hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif ediliblər. Naxçıvanın elektrik enerjisi yalnız yaşıl mənbələrdən təmin ediləcək. Bu barədə 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində Energetika Nazirinin müavini Elnur Sultanov danışıb. Nazir müavini ölkədə həyata keçirilən yaşıl enerji layihələri Naxçıvanın bərpa olunan enerji potensialı və regionun strateji eksport imkanları ilə bağlı da məlumat verib. Dinləyək.
1: Bilirsiniz ki, bu il 25 meqavat əlavə günəş stansiyası fəaliyyətə keçəcək, gələn il əlavə 25 meqavatlıq günəş layihəsi həyata keçiriləcək və ROKS-la imzaladığımız müqavilənin mənə elə gəlir ki, ən əhəmiyyətli məqamı bəlkə də ondan ibarətdir ki, Naxçıvanın bütün elektrik enerjisinin yaşıl mənbələrdən əldə ediləcəyi gün çox da uzaq deyil ki, Naxçıvanda hal-hazırda araz üzərində olan su elektrik stansiyaları nöqteyi nəzərindən cənubla bir əlaqə var. Amma Naxçıvanda hal-hazırda qardaş Türkiyə Respublikası ilə birləşmə üzərində elektrik enerjisi şəbəkələrinin birləşməsi üzərində işlər aparılır, texniki iqtisadi əsaslandırmalar aparılır.
0: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu gün sentyabr ayının müavinə təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib, beləliklə cari ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıb. Xi Jinpinlə danışıqlar çox məhsuldar oldu. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump məlumat verib. Çin sədri Xi Jinpinlə həm ABŞ, həm də Çin üçün çox məhsuldar görüş keçirdik. Möhtəşəm hadisələr baş verəcək. Demək olar ki, hər kəs kimi o da mən dediklərimi dəstəklədi, deyə Trump bildirib. Azərbaycan Qran Prisinin sıralama turu mənim üçün əl alındı. Bu barədə Formula 1-in Mercedes pilotu George Russell danışıb. Belə trasda bolidin ön hissəsi bir az yuxarı qalxır, belə vəziyyətdə də sürmək çətin olur. Amma ümumilikdə dövrələr yaxşı oldu, sıralama turunun gedişi də əla idi. Deyə Russell vurğulayıb, xatırladım ki, o ikinci turu birinci sırada başa vurub. Azərbaycan Qran Prisi isə sabah başa çatacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Dalğanı dəyişməyin efirimiz Kazım Sipanın təqdimatında Evə Qaydanlar Klubu ilə davam edəcək. Real FM.

0: iş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Hamınızı ürəkdən salamlayıram. Sizi Real 107 FM radiosunda yenidən salamlamağa çox şadam. Bugün həftənin cümə günüdür. Hamınıza indidən gələcək növbəti 2 gün istirahət günündə xoş istirahətlər arzulayıram. Cüməniz mübarək olsun və əminəm ki, bu həftə istirahətini Azərbaycanın xalq artisti, megastarı Faiq Ağayevin möhtəşəm megastar show konsertində qeyd edən olacaq. Sabah gözlənilən gün nəhayət ki, gəldi, çatdı. Sənətkar, megastar Faiq Ağayevin möhtəşəm megastar show konsertinə dəvətlisiniz. Düzdür, mən məlumat aldım. Artıq biletlər demək olar ki, satılıb, amma siz yenə də şansınızı yoxlayın, hörmətli dinləyəcəmiz. Bəlkə bir yerdə olsa tapdınız, Sabah görüşərik hamımız hörməti dinləyicilərimiz. Bu yaxın 2 saat ərzində Real 107 FM-də ən yaxşı mahnılarla bərabər bir zaman sizi gözləyir. Mən sizə yollarla bağlı məlumatlar çatdıracağım. Mən sizə ən sevdiyiniz, ən bəyəndiyiniz mahnıları səsləndirəcəm və beləliklə həftə sonuna keçiddə çox yaxşı əhval-ruhiyyə ilə bərabər bir zaman keçirtmiş olacağıq. Madam ki, biz Megastardan danışdıq, O zaman gəlin, son uğurlu çalışması, son hiti deyərdim, bizdə nostalji duyğular yaşadan, bizdə əsl Azərbaycan musiqisinin hələ də yaşadığını sübut edən bir mahnı ilə, bilmirəm mahnısı ilə Cənab Qızıl Şləger efirdə.

Azərbaycanın xalq artisti Megastarı Ufaq Ağayev dinləyiciləri tərəfindən çox sevilən son uğurlu çalışması Bilmirəm mahnısı səsləndi Real 107 FM-də hörmətli dinləyicilərimiz. Əlbəttə, bu heç də təəccüblü deyil, çünki onun adı Faiqdir, soyadı Ağayevdir, daim keyfiyyət, daim zövq, hər işinə məsuliyyət, hər işinə xüsusi bir zövq və əmək sərf edən cənab Qızıl Şləger Megastardan söhbət gedirsə, başqa cür də ola bilməzdi. Mən sizi salamlayıram, sizi bir daha hörmətli dinləyicilərimiz, siz 107 FM-də Evə Qaydanlar Klubu verişinə qulaq asırsınız, bir daha axşamınız xeyir olsun. İndi isə şəhər yollarında vəziyyətə nəzər salaq, baxaq görək, harada tıxac var, hansı istiqamətlərdə hərəkət ləngiyir, gəlin tanış olaq. Beləliklə, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayır ki, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekt istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekt istiqamətində Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində Mirzə Qədim İrəvani küçəsi Köroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində Mirzə Ağa Əliyev küçəsi Səməd Vurğun küçəsi ilə kəsişməyədək Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqamətində və Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından Mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hal-hazırda prime time vaxtdır. Hal-hazırda hər kəsin işdən çıxdığı bir vaxtdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Və tıxacların olması normaldır. Üstəgəl də bugün cümə günü olduğu üçün kimsə bəlkə də evə getmir bugün, çünki sabah axı həftə sonudur. İstirahət edir dostları ilə, ailə üzvləri ilə, dincəlməyə gedir. Ona görə bu da biraz öz təsirini göstərir sıxlığın çoxluğuna, tıxacların çoxluğuna. Amma siz bizi dinləyin. Bizi dinləyin ki, əhvalınız yaxşı olsun və tıxacın yaratdığı bu gərginliyi aradan qaldırasınız deyə. Yaxşı musiqilərlə, maraqlı xəbərlərlə, faydalı məlumatlarla və bir də günün mövzusu ilə hörməti dinləyəcəyimiz. Bugün sükan arxasında kişi və qadın sürücülər arasındakı fərqlərdən söhbət açacağıq. Bəzən kişi sürücülər tez-tez şikayət edirlər ki, hə, bax, o yol vermədi, 100% o qadındır sürücü və doğrudan da yaxınlaşanda vahab görürsən ki, bəli, doğrudan da qadın sürücüdür. Ümumiyyətlə, sizcə avtomobil idarə edərkən kişi və qadın sürücülərin davranışları arasında fərq var, hörmətli dinləyicilərimiz, yoxsa bunun heç də ona adiyyatı yoxdur. Bugün bu barədə danışırıq. Gəlin, kişi və qadın sürücülərini bugün müqayisə edək sükan arxasında, hansı məsələlərdə fərqlənirlər, hansı heç məsələlərdə deyək ki, heç fərqlənmirlər. Ümumiyyətlə, sual çoxdur. Sükan arxasında kim daha səbirlidir, kişi yoxsa qadın? İndidən deyim, qadın daha məncə səbirlidir. Tıxacda daha çox kim əsəbləşir, kişilər yoxsa qadınlar? Mən yenə də kişi versiyasını seçirəm. Park etmə məsələsində kişi və qadın sürücülər arasında fərq varmı? Burada isə tam əksi. Qadın sürücülər biraz daha zəifdir park etmə məsələsində və s. və ilaxır. Yəni, bugün kişi və qadın sürücülərini müqayisə edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 WhatsApp nömrəsində istəsəniz, zəng edə bilərsiniz bizə. Biz 404-15-94 nömrəsindəyik, hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsilə Murad Bozoğusun gecə söyləsin bizə. Hal-hazırda Real 107 FM-də axşamınız xeyir olsun, xoş dinləmələr.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: kitle değişme şansı kazan.
1: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namına gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse ise ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz reklamlardan sonra məşhur Felicita mahnısı ilə davam etdik efirimizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Sizi Real 107 FM dalğasında salamlamağa çox şadam, hörmətli dinləyicilərimiz. Ölkəmizdə Formula 1 Azərbaycan Prisi keçirilir və Formula 1 Azərbaycan Grand Prisində sıralama turu başa çatıb. Belə ki, 3 mərhələnin yekununda birinci yeri tutan pilot müəyyənləşib, ən yaxşı nəticəni Mercedes pilotu George Russell göstərib, hörmətli dinləyicilərimiz. Davam edirik. Bugün bu axşam biz maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Bir sorğunu hətta deyərdim müzakirə edirik. Sizcə qadın sürücülər və kişi sürücülər arasında hansı fərqlər var? Ümumiyyətlə, müqayisə etmək düzgündürmü? Çünki bəzən bəy sürücüləri, qadınlar nə qədər də maşın sürsələr də, neçə il sürmələrinə baxmayaraq, yenə də onları zəif hesab edirlər, hörmətli dinləyicilərimiz. Hətta bir hadisə baş verəndə və yaxud da ki, deyək ki, qarşıda bir maşın getmirsə, bax, deyir ki, 100% o qadın sürücüsüdür. Yəni, belə bir fikir də var. Salam, adım səslənməsin, baş üstə səslənməsin. Bəy sürücülər ümumiyyətlə yol verməkdən, düzgün saxlamaqdan, ictimai davranış qaydalarından, dönmə işıqlarından bir xəbərdilər. Xanımlar şərhsizlikdən qəza və s. etsələr də kişilər sadəcə eqalistlikdən problem yaradırlar. Sükan arxasına keçəndə ümumiyyətlə düşünməlidirlər ki, qarşı tərəfdən necə anormal görünürlər. Uuu, çox belə, necə deyim, biraz hissli və biraz da əsəbi bir mesaj oxudum, hörmətli dinləyicilərimiz. Böyük ehtimalla bu xanım sürücüdür və onun bəy sürücülərlə müəyyən problem olub. Axşamınız xeyir olsun, Kazım bəy, nə gözəl musiqilər səsləndirirsiniz, təşəkkür edirəm. Hamısı sizin üçündür, hörmətli dinləyicilərimiz. Yolda darıxmayasınız, dinləyib istirahat edəsiniz. Elə əsas amalımız da budur. Evə qaydanlar klubu və siz də bu klubun üzvüsünüzsə, nə xoş. Buyurun, yazın bizə 077-710-71-07 nömrəsinə, hörmətli dinləyicilərimiz. Dediyim kimi, mövzunu müxtəlif tərəflərə yönəltmək olar. Sükan arxasında kim daha səbirlidir, kişilər yoxsa qadınlar, sizcə tıxacda daha çox kim əsəbləşir, kişilər yoxsa qadın sürücüləri, park etmə məsələsində kim daha professionaldır, kişilər yoxsa qadınlar, sükan arxasında kim daha çox qayda pozur, kişilər yoxsa qadınlar. Bax, bugün biz kişi və qadın sürücülərini müqayisə edirik, hörmətli dinləyəcəmiz. Onların arasında hansı mövzularda fərq var mövzusunu müzakirə edirik. 077-710-71-07 nömrəsi açıqdır, hörmətli dinləyəcilərimiz. Bundan əlavə şəhər nömrəmiz də var, 404-15-94 şəhər nömrəsinə yaza bilərsiniz. Mesajlarımız çoxdur, gəlin oxuyaq. Salam, mən kişi sürücüyəm, amma etiraf edirəm ki, tıxacda qadınlar bizdən daha səbirli olur. Bəyəx, mən də razı oldum bu məqamla, qadınlar daha səbirlidirlər tıxacda. Mən qadınam və deyirəm ki, kişilər daha rahat maşın sürür, qadınlar bəzən sükan arxasında həddindən artıq ehtiyat edir, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Bəli, ehtiyat edir, daha məsuliyyətlidir. Kişilər isə daha belə hərəkətlidir ola bilər. Buyurun, siz də yazın göndərin mesajlarınızı 077-710-71-07 nömrəsinə, hörmətli dinləyəcəmiz. Bugün qadın və kişi sürücülərini müqayisə edirik. Kim daha yaxşı sürür, kim qaydalara əməl edir, qaydalardan söhbət düşmüşkən, bugün yenə də mən sizə, hörmətli dinləyəcəmiz, 3 yol qaydası ilə bağlı məlumat verəcəm. Daha çox mariflənəsiniz deyə və başqa əlbəttə maraqlı xəbərlərimiz də olacaq. Yenə çox qəşəng bir mahnı fasiləsinə ayrılırıq. Bu mahnını çox sevirəm. Göktan və onun ifasında Mövsümlər. İndi hal-hazırda mövsüm də dəyişib, artıq Azərbaycana payız da gəlib. Düzdür, hava şəraiti bugünü çıxmaq şərti ilə dünənə qədər isti idi, əsr yay havası idi, amma bugün artıq külək əsməkdədir. Amma bu hava üçün darxanlar da var belə, səhərin havalar üçün. Buyurun, Mövsümlərdən Sonbahardayım. Elə tam bu mövsümün mahnısı Göktan ifasında. Biraz lirik olacaq, amma gözəl olacaq. Buyurun.

Respublikanın xalq artisti Eyyub Yaqubovun ifasında Yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim hansına qulaq asdınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Sizdən gələn mesajlar var, onları oxumaq istəyirəm mövzumuzla bağlı. Mövzumuz bugün qadın və kişi sürücüləridir. Onlar arasındakı fərqləri araşdırırıq. Ümumiyyətlə fərq varmı? Nə düşünürsünüz bu barədə, hörmətli dinləyicilərimiz? Və bu mövzuda bir neçə sual ortaya çıxır. Sükan arxasında kim daha çox qayda pozur? Park etmə məsələsində kim daha professionaldır, kişilər yoxsa qadınlar? Sizcə tıxacda daha çox kim əsəbləşir və s. və ilaxır bu kimi sualların cavabını istəyirəm siz cavablandırasınız. Evə qayıdanlar klubunda dəyərli dinləyicilərimiz sizdən gələn mesajları, WhatsApp-ları 077 710 7107 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Məncə bunun qadın kişi ilə əlaqəsi yoxdur. Kim necə insandırsa sükan arxasında da elədir. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Çox gözəl qeyd eləmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Kişilər park etməyə daha çox güvənirlər, amma qadınlar park edəndə daha diqqətli olurlar. Diqqətli olmaq başqa şeydir. Zəif park etmə başqa şeydir. Yəni diqqətli olmaq o demək deyil ki, o yaxşı park etməyə bacarmır. Kazım bəy, tıxacda siqnalı ən çox kim verir? Gərək bu mövzunu da müzakirə edərdiniz. Yaxşı sualdır əslində. Məncə kişilər, dinləyicimiz yazıb göndərib. Mən bir xanım sürücü olaraq etiraf edim ki, kişilərin park etməsinə həsəd aparam. Maraqlı bir mesaj idi. Gördünüz mü, xanım dinləyicimiz etiraf edir yəni. Məncə ən təhlükəli sürücü nə kişi, nə qadındır. Telefona baxan sürücüdür. Tamamilə doğrudur. Özə telefona baxma anı var. O, inanın mənə, bir saniyədən də az bir vaxtı da, yəni hörmətli dinləyicimiz. Bu, mən deyərdim ki, yol haqqında qanunun ən vacib qaydalarından biridir. Elə yol haqqında qanunlardan söhbət düşmüşkən hörmətli dinləyicimiz, mən sizə indi 3 maraqlı qayda ilə tanış etmək istəyirəm. Azərbaycanın yol hərəkəti haqqında qanunda olan qaydalara əsaslanaraq. 1. Tıxac varsa yol ayrıcına girmək olmaz. Əgər yol ayrıcıdan keçəndən sonra tıxac yaranıbsa və siz yol ayrıcının ortasında dayanaraq digər istiqamətlərdən gələn maşınların hərəkətinə mane olacaqsınızsa, hətta sifitafor yaşıl yansa belə yol ayrıcına daxil olmaq qadağandır. Maşını piyada keçidinin üzərində saxlamaq olmaz. Üstəgəl keçidə 5 metrdən az məsafədə dayanmaq da qadağandır. Bundan əlavə yaşayış məntəqəsindən kənarda, həmçinin 5.1 və 5.3 nişan yanları ilə işarələnmiş yollarda hərəkət istiqamətində sağ zolaq boşdursa, sol zolaqlarda hərəkət etmək qadağandır, hörmətli dinləyicimiz. Hər gün mən sizə 3 qayda məlumat verirəm və bugün də bu məlumatları seçdim sizin üçün. Biz növbəti saatda yenidən görüşəcəyik. Siz WhatsApp-larınızı 077 710 7107 WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Biz bugün qadın və kişi sürücülər arasındakı oxşar və fərqli cəhətlərdən danışırıq və müxtəlif tərəflərə yönəldə bilərik mövzunu. Kim daha səbirlidir? Daha çox kim əsəbləşir? Tıxacda nə kimi fərqlər var kişi və qadın sürücüləri arasında? Bu mövzudan bağlı fikirlərinizi 077 710 7107 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bizim şəhər nömrəmiz də var. Canlı-canlı danışmaq üçün 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bəyək bir dinləyicimiz yazmırdı ki, Kazım, nə qəşəng mahnılar səsləndirirsiniz. Bax, o qəşəng mahnılardan yenə biri hal-hazırda səslənir sizin üçün. İllər keçməsinə baxmayaraq, mahnı dəbdən düşmür və bugün də sevilir. Yaxşı musiqi heç vaxt dəbdən düşmür, hörmətli dinləyicimiz. Bax, bu musiqi də o yaxşı musiqilərdən biridir. Təməllim Ak, Əmir Ziyab hal-hazırda Real 107 FM-də.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospital.

0: faizdən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin, müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.

0: Radiosu. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan prezidentinə başsağlığı verdi. Dövlət başçısı vacib sərəncamları imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti rəisinin müavini general-mayor Allahveran İbişoğlu İsmailova general-leytinant ali hərbi rütbəsi verilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin bir hərbi qulluqçusu, vətən uğrunda medalı ilə 5 hərbi qulluqçusu isə hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif ediliblər. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanlı həmkarı Qasım Comart Tokayevə başsağlığı verib. Hörmətli Qasım Comart Kemaliyeviç, Mangistau vilayətində keçirilən hərbi təlimlər zamanı hərbçilərin həlak olması barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu ağır anlarda kədərinizi bölüşür, baş vermiş faciə ilə əlaqədar sizə həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Qazaxıstan xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalq adından dərin hüzünlən başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Məktubda qeyd olunur. Xatırladım ki, ötən gün Qazaxıstanda hava şəraitinin kəskin pisləşməsi səbəbindən Xəzərdə təlimlər zamanı hərbçiləri axın aparıb 14 nəfər həlak olub. İşğaldan azad olunan ərazilər xüsusi zona elan edilib, orada aparılan hər hansı iqtisadi fəaliyyət 10 il müddətinə müəyyən vergi və rüsumlardan azaddır. Bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində reala müsahibəsində danışıb. Dinləyək.
1: Ağdam rayonunda ənənəvi olaraq tarixən çox böyük bir potensial mövcuddur. İstəyir onun coğrafi vəziyyəti ilə bağlı, istəyir münbit torpaq sahəsinin mövcudluğu ilə bağlı, istəyir hava şəraiti ilə bağlı. Ağdam ənənəvi olaraq tarixən bu bölgənin ən qabaqcıl kənd təsərrüfatı, emal sənayesi bölgələrindən biri olmuşdur və hesab edirik ki, son 6 ildə işğaldan azad olunduqdan sonra qısa bir müddətdə Ağdamda Möhtərəm Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında aparılan bərpa quruculuq işləri, həmçinin onun iqtisadiyyatının bərpasına və əvvəlki regional iqtisadi lider şöhrətinin ona qaytarılmasına gətirib çıxaracaqdır.
0: Trump Xi Jinpinlə danışıqları barədə danışıb. Çin sədri Xi Jinpinlə həm ABŞ-i, həm də Çin üçün çox məhsuldar görüş keçirdik, möhtəşəm hadisələr baş verəcək, deyə Amerika prezidenti Donald Trump bildirib. Azərbaycan Qran Prisinin sıralama turu mənim üçün əl alındı. Bu barədə Formula 1-in Mercedes pilotu George Russell danışıb. Belə trasda bolidin ön hissəsi biraz yuxarı qalxır, bu vəziyyətdə də sürmək çətin olur. Amma ümumilikdə dövrələr yaxşı oldu, sıralama turunun gedişi də əla idi deyə George Russell vurğulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Hə, mən də gəldim bu saatda. Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Real FM 107 FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, kişi və qadın sürücülərindən danışırıq. Onlar arasındakı fərqli və oxşar tərəfləri araşdırırıq. Buyurun 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Ümumiyyətlə, kişi və qadın sürücüləri arasında fərq varmı? Öncə bunu ümumi sual kimi sizə təqdim edim. Sonra isə müxtəlif tərəflərə yönəldə bilərik. Tıxacda kim daha çox əsəbi olur, kim park etmə mövzusunda daha profesionaldır və s. və ilaxır. Dinləyicimiz yazır, adım Lalə, artıq 7 ildir sükan arxasındayım. Mən deyərdim ki, yaxşı avtomobil sürməyi cinsiyyətə ayırmayaq. Məncə də kişi və ya qadın fərq etməz. Valla, elə qadınlar var ki, kişilərdən daha yaxşı avtomobil sürür və elə kişilər var ki, həqiqətən çox cəsarətli sürürlər. Sadəcə olaraq ilk başda, ilk öyrənəndə qadınlar biraz daha qorxaq sürürlər, amma kişilər çox cəsarətli sürürlər. Hansı halda ki, artıq qadın maşın sürməyi həqiqətən bilir. Mənə gəlir ki, ən kritik nüanslarda belə qadınlar daha tez beyinləri ilə qərar verir və daha az qəzalara, daha az xətalara səbəb olurlar deyə dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Hər iki tərəfi müdafiə etdi və qadın və kişi sürücülər arasında heç bir fərq görmədiyini söylədi. Yetər ki, yaxşı sürücü olsun. Əslində həqiqət var dinləyicimizin fikrində. Çox sağ olun, minnətdaram. Sizə Lalə xanım, bizi dinlədiyiniz üçün minnətdaram. Siz də yaza bilərsiniz. Mesajlarınızı 077-710-7107 nömrəsinə. Biz bugün qadın və kişi sürücülərini müqayisə edirik, hörməti dinləyicilərimiz. Sizdən gələn mesajları oxumağa davam edirəm. Kişilər maşının səsini eşidən kimi ustaya qaçırlar, qadınlar isə maşın dayanmayana qədər hələ gedir də deyirlər. Yox, mən deyərdim ki, hətta bəlkə əksinə, qadınlar bu mövzuda daha məsuliyyətlidirlər. Yəni, bu maşının bir yeri deyək ki, işləmirsə, onlar daha tez ustaya qaçırlar. Bu dinləyici fikriydi. Mənim həyat yoldaşım məndən yaxşı maşın sürür. Sadəcə bunu efirdə deməyin, evdə başla. Amma dedim artıq, bunu efirdə deməyin sözünü əvvəldə yazsaydınız daha yaxşı olardı. Məncə kişilər yolda daha çox yarışmağa meyillidir. Kimisə qarşısına keçməsini şəxsi məsələ kimi qəbul edənlər də var. Bəli, mən sizlə razıyam. Bu mövzuda tamamilə razıyam. Bəzi sürücülər kimisə qarşısına keçməyi həqiqətən də şəxsi məsələ kimi qəbul edirlər. Mən o gün də bu barədə danışdım. Deməli, yol gedirsən və görürsən ki, səni arxadan işıqlayır ki, keç, mənə yol ver, sağa ver maşını, mənə yol ver. Olsun, bu normaldır, qəbul elədim. İnsan yəqin harası tələsir. Amma yol verirsən, gəlir, görsən ki, sənin qabağında sürür. Bəs onda nə idi? Bir maşın məndən önə çıxma, egosu. Bax, belə sürücülər də var. Salamlayıram sizə bir daha, hörməti dinləyəcəyimiz. Buyurun, yaza bilərsiniz bizə. Hal-hazırda yolda olanlar, tıxacda ilişib qalanlar, hamınıza yaxşı yol arzuluram. Bugün kişi və qadın sürücülərini müqayisə edirik. Ümumiyyətlə, bu iki mövzuda fərq görürsünüzmü? Yəni, kişi daha yaxşı sürür, qadın mı yaxşı sürür, yoxsa heç bir fərqi yoxdur, yaxşı sürücü ilə yaxşı sürücüdür və bunun dinləyicimizin dediyi kimi avtomobil sürməyi cinsiyyətə ayırmayaq. Buyurun, yazın, göndərin mesajlarınızı 077-710-7107 nömrəsindəyik. Saatın ilk mahnısı olaraq Aygün Kazımova'dan Mən Gəlirəm mahnısına qulaq asdıq və davam edirik yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsilə. Türkiyənin güclü səsi Sərtab Erener Aşk mahnısı hal-hazırda Evə Qaydanlar Klubunda. Axşamınız xeyir olsun.

Sərtab Ərənər və onun unudulmaz mahnılarından biri Aşq hal-hazırda Real 107 FM-də eşidildi hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin görək astroloqlar bugünkü mövzumuzla bağlı nə deyir? Bugün mövzumuz kişi və qadın sürücüləri haqqındadır. Onları müqayisə edirik. Ümumiyyətlə müqayisə edəkmi? Birinci bundan başlayaq. Buyurun, yaza bilərsiniz bizə. Sizcə kim daha yaxşı sürür, kim daha məsuliyyətlidir yolda, kim daha avtomobilini yaxşı və düzgün park edir, professional, kim daha çox yolda əsəbidir, kim daha çox yol qaydalarına əməl edir və s. və ilaxır. Bu kimi sualların cavabını WhatsApp üzərindən 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Və dediyim kimi, gəlin görək, astroloqlar bu mövzuda nə deyir? Qoçlardan başlayacağım. Qoç sükan arxasına keçdisə, sanki Formula 1 başlayıb. Qadın qoç, mən tələsmirəm deyə-deyə qabaqdakı maşının niyə yavaş getdiyini düşünür. Kişi qoç isə yaşıl ışığı gözləyərkən sanki start siqnalını gözləyir. Buğa sürücü rahatlığı sevir. Maşında musiqi, kondisioner, rahat oturacaq, hər şey yerində olmalıdır. Qadın buğa tələsməyə ehtiyac yoxdur deyir. Kişi buğa isə bu maşın onsuz da rahat gedir deyib sakit-sakit yoluna davam edir. Yəni hər halda istir kişi olsun, istir qadın buğa olsun, fərq eləmir. İkisi də rahatdılar yolda. Əkizlər üçün maşın sadəcə nəqliyyat vasitəsi deyil, söhbət məkanıdır. Qadın əkizlər həm sürür, həm danışır. Kişi əkizlər isə bir mövzudan digərinə keçə-keçə yolun necə getdiyini özü də anlamır. Xərçəng sükan arxasında ehtiyatlıdır. Qadın xərçəng hər kəsin kəmərini taxıb-taxmadığını yoxlayır. Kişi xərçəng isə yavaş gedə, heç yerə gecikmirik deyən sürücülərdəndir. Şir sükan arxasında özünə güvənir. Qadın şir maşınına çox diqqət edir. Kişi şir isə maşınının səsini belə xarakterinin bir hissəsi hesab edir, amma ikisinin də bir ortaq cəhəti var. Maşınlarına söz gəlməsini sevmirlər, elə özlərinə də. Qız bürcü üçün maşında hər şey qaydasında olmalıdır. Qadın qız maşının içində bir dənə də artıq əşya saxlamır. Kişi qız isə maşının bütün göstəricilərini izləyir. Yanacaq göstəricisi yarıya düşən kimi artıq narahatlıq başlayır. Tərəzi sürücü yolun sakitliyini sevir. Qadın tərəzi maşında gözəl musiqi, səliqə və rahatlıq istəyir. Kişi tərəzi isə yolda mübahisədən qaçmağa çalışır. Qoy keçsin, mənim nə işim var? Nə gözəl sürücüdür. Əqrəb sükan arxasında çox diqqətlidir və ətrafındakı hər şeyi müşahidə edir. Qadın əqrəb kiminsə təhlükəli manevrini yadda saxlayır. Kişi əqrəb isə mən gördüm onu deyib yoluna davam edir. Amma bir şey unutmayın, əqrəbin səbrini çox da sınamaq lazım deyil. Oxatan üçün avtomobil az qala sərhəd yoldaşıdır. Hara gedirik sualının cavabı çox vaxt gedək görək olur olub. Qadın oxatan spontan səfərləri sevir. Kişi oxatan isə uzun yolda biraz da gedək deyə-deyə şəhərdən çıxır. Oğlaq sükan arxasında məsuliyyətlidir. Qadın oğlaq qaydalara diqqət edir. Kişi oğlaq isə marşrutu əvvəlcədən müəyyənləşdirir. Saat 7-də çıxırıq, 7:35-də oradayıq. Plan hazırdır. Dolça sürücü biraz fərqlidir. Qadın dolça maşında öz musiqi dünyasını yaradır. Kişi dolça isə bəzən hamının bilmədiyi alternativ yoldan gedir. Mən bilirəm, bu yol daha qısadır deyir və hamı ümid edir ki, doğrudan da belədir. Amma elə olmur. Eynən də, yəni astroloqlar bu qədər dolçanı tanıya bilməzdi. Özüm dolça olduğum üçün mən bilirəm, bu yol daha qısadır deyirəm və dolambac yollarla gedib çıxıram. Ünvana, balıqlar sükan arxasında sakitliyi sevir. Qadın balıq musiqiyə qulaq asarsa xəyal qurur. Kişi balıq isə bəzən işıqforun yaşıl yandığını yanında oturan adamdan öyrənir. Amma hər ikisinə bir məsləhət, xəyalları yol bitəndən sonra qurmaq daha yaxşıdır, əziz balıqlar. Hə, deməli bəzən işıqfor yanır yaşılda. Mən də dayanmışam qarşıdakı maşının arxasında. Görürəm ki, hərəkət eləmək istəmir. Onda 100% balıq imiş. Bax, astroloqlar da onu deyir. Yəni mən ən son ehtimalda mən avtomobilin siqnalını istifadə edirəm, hörmətli dinləyicimiz. Ümumiyyətlə siqnaldan istifadə etməyi sevmirəm. Çalışdığım qədər. Məsəl üçün, girmişəm evin həyətinə, binanın həyətinə, düz yolun ortasında bir insan gedir. Mən siqnal vurmuram. Düzdür, mənim maşınım elə maşındır ki, o səsə də çöl eləyir. Yəni, oradan bilmək olur ki, maşın var arxada, amma nədəsə keçmirlər də. Yəni ki, səkiyə tərəf yönəlmirlər ki, mən biraz sürət artırım gedim. O halda belə mən siqnalı vurmuram. Yəni, gözləyirəm ki, insan bilsin də ki, yəni, maşın var arxada. Çünki siqnal heç sevmədiyim bir məqamdır. Ən ekstremal vəziyyətlərdə siqnaldan istifadə edərəm. Bax belə, hörmətli dinləyicimiz, bərabərimiz davam edir. Real 107 FM-i dinləyirsiniz. Evə qaydanlar klubu davam etməkdədir. Bugün biz kişi və qadın sürücülərini müzakirə edirik. Varsa fikirləriniz, yazıb göndərə bilərsiniz.
Mənim fikrimcə sürücünün cinsindən çox yaşı və təcrübəsi önəmlidir. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Qadın sürücülər yavaş sürürlər, amma bunun səbəbi qorxu yox, məsuliyyət hissidir. Razıyam sizinlə. Tıxacda mənim üçün fərqi yoxdur, kişi sürür yoxsa qadın. Hamı eyni anda telefona baxanda problem başlayır. Yox, əgər tıxac durubsa, dayanıbsa tıxac, bir var hərəkət edən tıxac, yavaş-yavaş da olsa gedirsən. Bir var ki, yol konkret dayanıb, yəni yol dayanıb, hə o anda artıq nə edəsən? Atırsan parka və telefonla oyun oynayırsan, məcbursan da, yəni görsən ki, hətta insanlar var ki, çıxacda ümumiyyətlə avtomobilini söndürürlər, yəni ki, benzinə qənaət naminə, belə çıxaclardan danışıram sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Məncə, qadınlar maşında təhlükəsizlik kəmərinə daha çox diqqət edir. Bununla da razıyam, bununla da razıyam. Və bəzi sürücülər belə bir bəhanə gətirir. Ürəyim sıxılır kəmərdə. Sənin ürəyin sıxıldı, ürəyin sıxılmadı, bu başqa mövzudur. Amma kəməri hamı taxmalıdır. Siz bir bilsəniz, kəmər nə qədər önəmlidir, hörmətli sürücülər, sizin təhlükəsizliyiniz üçün nə qədər önəmlidir, çox önəmlidir. Ona görə bunu bir adət-ənənə halına çevirin və mütləq kəmərdən istifadə edin və özü də ki, buna da yol polisi də çox xüsusi diqqət edir kəmərə. Odur ki, mütləq kəmərdən istifadə edin. Hə, neyniyək, davam edəkmi hörməti dinləyəcəmiz yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi ilə. Hal-hazırda təklif edirəm ki, növbəti mahnını dinləyək, yenə çox qəşəng bir mahnı səsləndirəcəm. Sizin üçün Çingiz Mustafayev oxusun, davamında reklamlardır. Hörməti dinləyəcəmiz reklamlardan sonra biz bərabərimizi davam etdirəcəyik. Vay, vay, vay, vay, vay, mahnısı ilə Çingiz Mustafayev.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premiumresidence.az.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: və dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Ajda Pekan oxudu Real 107 FM-də bir tık mahnısıyla hörməti dinləyicilərimiz. Bizim bərabərimiz davam edir. Hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Bu axşam biz kişi və qadın sürücülərini müqayisə edirik hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, yaza bilərsiniz bizə. Bir dinləyicimiz çox maraqlı mesaj yazıb. Kişilər deyir, maşının markasına, mühərrikinə fikir verir. Qadınlar isə kondisioner işləyir deyə soruşurlar. Doğrudan deyirsiniz, yalnız kondisioner işləyir mövzusuna toxunurlar. İnanmıram. Əslində, yaxşı sürücü olmağın qadın və kişi olmalı heç bir əlaqəsi yoxdur. Hörmət və səbir varsa, yaxşı sürücü sən dinləyicimiz yazıb göndərib. Yox, təkcə hörmət və səbir bu işin, bu mövzunun ikinci tərəfidir. Yəni, sən yolda hörmət eləməlisən, səbirli davranmazsan, başqa mı sən öncə yaxşı sürücü olmalısın, sən yol qaydalarını bilməlisən, sən adi sağa dönürsənsə, hətta həyətinin içində belə, hətta sənin arxanda maşın yoxdursa belə, bu o qədər adət ənənə halını almalıdır ki, məsəl üçün, sən mütləq sağ ışığı yandırmalısın. Sən əgər dönürsənsə, yəni trasta deyilsən, həyətdəsən deyib keçmə, baxma ki, sənin arxanda maşın yoxdur. Bunu artıq bir ənənə halına almaq lazımdır. Əlbəttə, hörmət və səbir siz dediyiniz kimi. Dinləyicimiz yazır, bir xahişim var, kim sürürsə sürsün, fərq etmir, sükan arxasında telefondan istifadə etməsin, ən böyük problem budur, bəli, razıyam sizinlə. Telefon o qədər bizim həyatımızda artıq yer salıb, məkan salıb ki, biz hətta avtomobil idarə edərkən belə hörmətli dinləyicilərimiz telefondan ayrıla bilmirik. Ona görə də hətta mən deyərdim ki, yəni təhlükəsizlik birinci yerdə bu yoldakı oluruq, yarım saat, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, 40 dəqiqə, 45 dəqiqə. Hətta o bizim üçün məncə bir də fürsət olmalıdır ki, biz 35 dəqiqə telefondan uzaq olaq, yəni biraz uzaq qalaq ondan. Onsuz da gecə yatanda da ondan yuxuya gedirik, duran kimi əlimizi atıb telefona çoxumuz elə edirik də. Yəni hər an əlimizdədir bu telefon. Barı avtomobili idarə edərkən o müddətdə 30 dəqiqə, 35 dəqiqə, 40 dəqiqə, nə bilim, kimin yolu nə qədərsə 45 dəqiqə, o müddətdə bari telefon bizimlə olmasın. Buyurun, yaza bilərsiniz bizə 077-710-71-07 nömrəsində. Biz bugün qadın və kişi sürücülərini hörmətli dinləyicilərimiz müqayisə edirik. Siz necə düşünürsünüz? Qadınlar yaxşı maşın idarə edir, yoxsa kişilər? Kim parklanma mövzusunda daha professionaldır hörmətli dinləyicilərimiz? Kim yolda daha səbirlidir? Kim tıxacda daha səbirlidir? Bu və bu kimi sualların cavabını WhatsApp üzərindən bizə yazıb göndərə bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsindəyik. Yenə yaxşı bir mahnı fasiləsi, radioya səs verin və olduqca pozitiv bir mahnıya qulasaq, bərabər hörmətli dinləyicilərimiz Ayaz Qasımov oxusun, eşqimə xain söyləsin. Hal-hazırda bütün xainlər üçün eşqimə xain.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Qısa reklam fasiləsindən sonra bərabərimiz davam edir, hörmətli dinləyəcəmiz. İndi mən sizə sabahın hava proqnozunu xatırlatmaq istəyirəm. Görək həftə sonu hava necə olacaq? Bakıda və Abşeronda sabah hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Gecə 18-21, gündüz 24-27 dərəcə isti gözlənilir. Gördüyünüz kimi yola saldığımız günlərlə müqayisədə temperatur 5 dərəcəyə də enib. Mən çünki 2 gün bundan qabaq havanın temperaturunun 32 dərəcə olduğunu vurğulamışdım, amma dünən, daha doğrusu sabah artıq sinoptiklər 27 dərəcə isti proqnozlar artırdıqlarını söyləyirlər. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma bəzi dağlıq və dağətəyə ərazilərdə yağış, leysan, şimşək və dolu ehtimalı var. Dağlarda temperatur 19-24 dərəcə isti olacaq. İndi isə sabahın məzənnəsi ilə sizi tanış etmək istəyirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Sabaha olan məzənnə: 1 ABŞ doları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 93 qəpik, 1 türk lirəsi 3 qəpik 47 qəpik və 100 Rusiya rublu 2 manat təşkil edəcək, hörmətli dinləyicilərimiz. Beləliklə, bugün sükan arxasında biz kişi və qadın sürücülər arasındakı fərqlərdən danışdıq. Müxtəlif mesajlar aldıq, hörmətli dinləyicilərimiz, və gəldiyim nəticəni sizinlə bölüşmək istəyirəm. Dinləyicilərimizin fikirlərində bir məqam demək olar ki, hamını sizi birləşdirdi. Sükan arxasında cinsiyyətin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas məsələ yaxşı sürücü olmaqdır. Çünki yolda qarşımızdakı insanın kişi yoxsa qadın olmasına daha vacib bir şey var. Onun məsuliyyətli, diqqətli və qaydalara hörmət edən sürücü olması. Sükan arxasında hər birimizin bir məsuliyyəti var, həm özümüzü, həm də başqalarını salamat mənzilə çatdırmaq. Deməli, yaxşı sürücünü cinsiyyət yox, davranış göstərir, hörmətli dinləyəcəmiz. Yolda bir-birimizə hörmət edək, səbirli olaq və unutmayaq ki, hər kəsin evdə onu gözləyən doğması var. Məncə, kifayət etdi mənim bu çıxışım bugünkü mövzudan bağlı. Hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram. Qarşıdakı həftə sonunuz bol, istirahətli, xoş əhval ruhiyyəli və ən əsası təhlükəsiz keçsin. Hara gedirsinizsə, sağ-salamat gedin, sağ-salamat qayın. Bizimlə olduğunuz üçün çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Xoş axşamlar. Növbəti həftənin bazar ertəsi yenidən Real 107 FM-də bol maraqlı xəbərli, faydalı, sizi düşündürəcək, marifləndirəcək xəbərlərlə, yaxşı musiqilərlə və bəlkə də çoxlu qonaqlarla gələn həftə görüşünüzə gələcəyik. Hələlik görüşmək ümidi ilə. Sizinlə Kazım Sübhan idi.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan

0: Əlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyev həmkarına başsağlığı verdi. Parlament anım günü ilə bağlı bəyanat qəbul edəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanlı həmkarına başsağlığı verib. Hörmətli Qasım Cömart Tokayev. Mangistau vilayətində keçirilən hərbi təlimlər zamanı hərbçilərin həlak olması barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu ağır anlarda kədərinizi bölüşür, baş vermiş faciə ilə əlaqədar. Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Qazaxıstan xalqına, öz adımdan və Azərbaycan xalq adından dərin hüzündən başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Başsağlığında qeyd olunur. Xatırladım ki, ötən gün Qazaxıstanda hava şəraitinin kəskin pisləşməsi səbəbindən Xəzərdə təlimlər zamanı hərbçilər axın aparıb 14 nəfər həlak olub. Milli Məclis 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edəcək. Bu barədə məsələ parlamentin payız sessiyasının sentyabrın 30-da keçiriləcək ilk iclasının gündəliyinə daxil edilib. Xatırladım ki, Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamın əsasən ərazi bütövlüyümüz yolunda canlarını fəda edən əsgər və zabitlərə, bütün şəhidlərə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda anım günü kimi qeyd olunur. İşğaldan azad olunan ərazilər xüsusi zona elan edilib, orada aparılan hər hansı iqtisadi fəaliyyət 10 il müddətinə müəyyən vergi və rüsumlardan azaddır. Bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində Real FM-ə müsahibəsində danışıb. O bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda mövcud güzəşt və dövlət təşviq mexanizmlərindən yararlanmaq istəyən şirkət və sahibkarlarla iş paralel aparılacaq.
1: Ağdam rayonunda ənənəvi olaraq tarixən çox böyük bir potensial mövcuddur. İstəyir onun coğrafi vəziyyəti ilə bağlı, istəyir münbit torpaq sahəsinin mövcudluğu ilə bağlı, istəyir hava şəraiti ilə bağlı. Ağdam ənənəvi olaraq tarixən bu bölgənin ən qabaqcıl kənd təsərrüfatı, emal sənayesi bölgələrindən biri olmuşdur və hesab edirik ki, son 6 ildə işğaldan azad olunduqdan sonra qısa bir müddətdə Ağdamda möhtərəm Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında aparılan bərpa qurculuq işləri, həmçinin onun iqtisadiyyatının bərpasına və əvvəlki regional iqtisadi lider şöhrətinin ona qaytarılmasına gətirib çıxaracaqdır.
0: Kamçatka sahillərində Triumf gəmisində yanğın baş verib, nəticədə 7 heyət üzvü yaralanıb. Bu barədə Uzaq Şərq Qəza Xilas Etmə İşləri Ekspedisiya dəstəsinin donanmaya nəzarət dispetçer xidmətindən məlumat verilib, bildirilib ki, göyərtədə olan 29 nəfərdən 25-i Persey gəmisinin heyəti tərəfindən xilas edilib. Bugün Formula 1 üzrə ölkə Qran Prisinin təsnifat mərhələsində 8-ci nəticəni göstərən Red Bull Racing-in Niderlandlı pilotu 4 qat dünya çempionu Max Verstappen dövrəni tamamlamaq üçün maksimal sürətin çatmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə maksimal sürətin çatışmaması səbəbindən o komanda yoldaşı Isaac Hajar'la müqayisədə hər dövrədə yarım saniyə vaxt itirib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

25 sentyabr klassik musiqi bəstəkarı, piyanoçu Dmitri Şostakoviçin doğum günüdür. O, 1906-cı ildə Sankt-Peterburqda anadan olub. Dmitri erkən yaradıcılığında Igor Stravinsky, Sergey Prokofyev kimi bəstəkarlardan bəhrələnib. O, klassik və avantqard musiqi ənənələri əsasında özünə məxsus musiqi üslubu yaradıb. Bəstəkar Qızıl Əsr, İşıqlı Bulaq baletləri, 15 simfoniya, 6 konsert, o cümlədən kinofilm və teatr musiqilərinin də müəllifidir. O, həmçinin Ovod, Hamlet kimi bir sıra məşhur filmlərə də musiqi yazıb. Dmitri Şostakoviç 1975-ci il avqustun 9-unda vəfat edib.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev həmkarına başsağlığı verdi. Parlament anım günü ilə bağlı bəyanat qəbul edəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanlı həmkarına başsağlığı verib. Hörmətli Qasım Cömart Tokayev. Mangistau vilayətində keçirilən hərbi təlimlər zamanı hərbçilərin həlak olması barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu ağır anlarda kədərinizi bölüşür, baş vermiş faciə ilə əlaqədar. Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Qazaxıstan xalqına, öz adımdan və Azərbaycan xalq adından dərin hüzündən başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Başsağlığında qeyd olunur. Xatırladım ki, ötən gün Qazaxıstanda hava şəraitinin kəskin pisləşməsi səbəbindən Xəzərdə təlimlər zamanı hərbçilər axın aparıb 14 nəfər həlak olub. Milli Məclis 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edəcək. Bu barədə məsələ parlamentin payız sessiyasının sentyabrın 30-da keçiriləcək ilk iclasının gündəliyinə daxil edilib. Xatırladım ki, Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamın əsasən ərazi bütövlüyümüz yolunda canlarını fəda edən əsgər və zabitlərə, bütün şəhidlərə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda anım günü kimi qeyd olunur. İşğaldan azad olunan ərazilər xüsusi zona elan edilib, orada aparılan hər hansı iqtisadi fəaliyyət 10 il müddətinə müəyyən vergi və rüsumlardan azaddır. Bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində Real FM müsahibəsində danışıb. O bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda mövcud güzəşt və dövlət təşviq mexanizmlərindən yararlanmaq istəyən şirkət və sahibkarlarla iş paralel aparılacaq.
2: Ağdam rayonunda ənənəvi olaraq tarixən çox böyük bir potensial mövcuddur. İstəyir onun coğrafi vəziyyəti ilə bağlı, istəyir münbit torpaq sahəsinin mövcudluğu ilə bağlı, istəyir hava şəraiti ilə bağlı. Ağdam ənənəvi olaraq tarixən bu bölgənin ən qabaqcıl kənd təsərrüfatı, emal sənayesi bölgələrindən biri olmuşdur və hesab edirik ki, son 6 ildə işğaldan azad olunduqdan sonra qısa bir müddətdə Ağdamda möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi altında aparılan bərpa quruculuq işləri, həmçinin onun iqtisadiyyatının bərpasına və əvvəlki regional iqtisadi lider şöhrətinin ona qaytarılmasına gətirib çıxaracaqdır.
1: Kamçatka sahillərində Triumf gəmisində yanğın baş verib, nəticədə 7 heyət üzvü yaralanıb. Bu barədə Uzaq Şərq Qəzə Xilas Etmə İşləri Ekspedisiya dəstəsinin donanmaya nəzarət dispeçer xidmətindən məlumat verilib, bildirilib ki, göyərtədə olan 29 nəfərdən 25-i Persey gəmisinin heyəti tərəfindən xilas edilib. Bugün Formula 1 üzrə ölkə Qran Prisinin təsnifat mərhələsində 8-ci nəticəni göstərən Red Bull Racing-in Niderlandlı pilotu 4 qat dünya çempionu Max Verstappen dövrəni tamamlamaq üçün maksimal sürətin çatmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə maksimal sürətin çatışmaması səbəbindən o komanda yoldaşı Isaac Hajar'la müqayisədə hər dövrədə yarım saniyə vaxt itirib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992.

0: Məlumatlarını qorumaq üçün sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Cib sərəncamlar imzaladı, hərbi təyyarə qəzaya uğradı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti rəisinin müavini general-mayor Allahverən İbişoğlu İsmailova general-leytinant ali hərbi rütbəsi verilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin bir hərbi qulluqçusu vətən uğrunda medalı ilə, 5 hərbi qulluqçusu isə hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif ediliblər. Naxçıvanın elektrik enerjisi yalnız yaşıl mənbələrdən təmin ediləcək. Bu barədə 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində Energetika Nazirinin müavini Elnur Soltanov danışıb. O, ölkədə həyata keçirilən yaşıl enerji layihələri Naxçıvanın bərpa olunan enerji potensialı və regionun strateji eksport imkanları ilə bağlı da əlavə məlumat verib. Dinləyək.
1: Bilirsiniz ki, bu il 25 meqavat əlavə günəş stansiyası fəaliyyətə keçəcək, gələn ilə əlavə 25 meqavatlıq günəş layihəsi həyata keçiriləcək və ROKS-la imzaladığımız müqavilənin mənə elə gəlir ki, ən əhəmiyyətli məqamı bəlkə də ondan ibarətdir ki, Naxçıvanın bütün elektrik enerjisinin yaşıl mənbələrdən əldə ediləcəyi gün çox da uzaq deyil ki, Naxçıvanda hal-hazırda araz üzərində olan su elektrik stansiyaları nöqteyi nəzərindən cənubla bir əlaqə var. Amma Naxçıvanda hal-hazırda qardaş Türkiyə Respublikası ilə birləşmə üzərində elektrik enerjisi şəbəkələrinin birləşməsi üzərində işlər aparılır, texniki iqtisadi əsaslandırmalar aparılır.
0: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu gün sentyabr ayının müavinə, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib, beləliklə cari ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıb. Kongo Demokratik Respublikasında hərbi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 13 nəfər, o cümlədən ordunun 3 zabiti ölüb. Bu barədə Kvangu əyalətinin vitse-qubernatoru məlumat verib. O bildirib ki, təyyarə ölkənin cənub-qərbində yerləşən şəhərdən paytaxta uçarkən texniki nasazlıq səbəbi ilə qəzaya uğrayıb. Azərbaycanın 21 yaşa qədər futbolçulardan ibarət millisi Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində növbəti maçını keçirib. Rəşad Eyibovun baş məşqçi olduğu kollektiv Bakıda Çexiya ilə qarşılaşıb. Bank Respublik Arenada baş tutan B qrupunun maçı 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Millimizin heyətində 45-ci dəqiqədə Eşqin Əhmədov fərqlənib. Xatırladım ki, U21 seçmə mərhələdə növbəti maçlarını sentyabrın 30-da səfərdə Şotlandiya, oktyabrın 6-sında evdə Cəbəlli Tarix yığmalarına qarşı keçirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev vacib sərəncamlar imzaladı, hərbi təyyarə qəzaya uğradı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti rəisinin müavini general-mayor Allahverən İbişoğlu İsmailova general-leytinant ali hərbi rütbəsi verilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin bir hərbi qulluqçusu vətən uğrunda medalı ilə, 5 hərbi qulluqçusu isə hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif ediliblər. Naxçıvanın elektrik enerjisi yalnız yaşıl mənbələrdən təmin ediləcək. Bu barədə 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində Energetika Nazirinin müavini Elnur Soltanov danışıb. O, ölkədə həyata keçirilən yaşıl enerji layihələri Naxçıvanın bərpa olunan enerji potensialı və regionun strateji eksport imkanları ilə bağlı da əlavə məlumat verib. Dinləyək.
2: Bilirsiniz ki, bu il 25 meqavat əlavə günəş stansiyası fəaliyyətə keçəcək, gələnlə əlavə 25 meqavatlıq günəş layihəsi həyata keçiriləcək və ROKS-la imzaladığımız müqavilənin mənə elə gəlir ki, ən əhəmiyyətli məqamı bəlkə də ondan ibarətdir ki, Naxçıvanın bütün elektrik enerjisinin yaşıl mənbələrdən əldə ediləcəyi gün çox da uzaq deyil ki, Naxçıvanda hal-hazırda Araz üzərində olan su elektrik stansiyalarının nöqteyi nəzərindən Cənubla bir əlaqə var. Amma Naxçıvanda hal-hazırda qardaş Türkiyə Respublikası ilə birləşmə üzərində elektrik enerjisi şəbəkələrinin birləşməsi üzərində işlər aparılır, texniki iqtisadi əsaslandırmalar aparılır.
1: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu gün sentyabr ayının müavinə təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib, beləliklə cari ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıb. Kongo Demokratik Respublikasında hərbi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 13 nəfər, o cümlədən ordunun 3 zabiti ölüb. Bu barədə Kvangu əyalətinin vitse-qubernatoru məlumat verib, o bildirib ki, təyyarə ölkənin cənub-qərbində yerləşən şəhərdən paytaxta uçarkən texniki nasazlıq səbəbi ilə qəzaya uğrayıb. Azərbaycanın 21 yaşa qədər futbolçulardan ibarət millisi Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində növbəti maçını keçirib. Rəşad Eyibovun baş məşqçi olduğu kollektiv Bakıda Çexiya ilə qarşılaşıb. Bank Respublik Arenada baş tutan B qrupunun maçı 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Millimizin heyətində 45-ci dəqiqədə Eşkin Əhmədov fərqlənib. Xatırladım ki, U21 seçmə mərhələdə növbəti maçlarını sentyabrın 30-da səfərdə Şotlandiya, oktyabrın 6-sında evdə Cəbəlli Tarix yığmalarına qarşı keçirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Gremlinler 3 filminin premierası 2027 yılın noyabrından 2028 yılın oktyabrın 6'sına keçirilib. Filmin nümayişinin təxirə salınmasına səbəb onun çəkilişlərinə hələ başlanmamasıdır. Çəkilişlərin startı 2027 yılın əvvəlinə planlaşdırılıb. Amerika Kino Assosiasiyası Takashi Yamazaki tərəfindən çəkilən Godzilla -0 filminə R reytingi verib. Buna səbəb filmdə ayrı-ayrı zorakılıq səhnələri və qanlı görüntülərin olması göstərilib. Bu, 70 ildən artıq tarixə malik franşiza üçün ilk belə haldır. Filmin dünya premierası 26 sentyabr 2026-cı ildə New York Film Festivalında keçiriləcək. Britaniyalı aktyor Jude Law Ari Aster'in Günah Keçisi filmində rol ala bilər. Filmdə baş qadın rolunu Scarlett Johansson canlandıracaq. Ari Aster həm rejissor, həm də ssenarist kimi çıxış edəcək. Aktyor heyətinə Jacob Elordi də qoşulacaq. Çəkilişlərin ilin sonuna qədər başlanması planlaşdırılır. Robin Williams'ın qızı, aktrisa və rejissor Zelda Williams internetdə yayılan və süni intellektlə hazırlanmış videonu tənqid edib. Videoda mərhum aktyor Robin Williams güya müxtəlif sui-qəst nəzəriyyələri barədə danışır. Zelda Williams videonun tamamilə saxta olduğunu bildirib və istifadəçiləri atasının obrazından və səsindən istifadə etməməyə çağırıb.
1: Radio

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Metrosu. Prezident İlham Əliyev həmkarına başsağlığı verdi. Parlament bəyanat qəbul edəcək. Boksçumuz gümüş medal qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanda həmkarına başsağlığı verib. Hörmətli Qasım Comart Tokayev. Mangistau vilayətində keçirilən hərbi təlimlər zamanı hərbçilərin həlak olması barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu ağır anlarda kədərinizi bölüşür, baş vermiş faciə ilə əlaqədar. Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Qazaxıstan xalqına öz adımdan.

və Azərbaycan xalqından dərin hüzündən başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Başsağlığında qeyd olunur. Xatırladım ki, ötən gün Qazaxıstanda hava şəraitinin kəskin pisləşməsi səbəbindən Xəzərdə təlimlər zamanı hərbçiləri axın aparıb və 14 nəfər həlak olub. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti rəisinin müavini general-mayor Allahverən İbişoğlu İsmayılova general-leytinant ali hərbi rütbəsi verilib, bundan bağlı prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə isə xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin bir hərbi qulluqçusu vətən uğrunda medalı ilə, 5 hərbi qulluqçusu isə hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif ediliblər. Milli Məclis sentyabrın 27-si anım günü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edəcək. Bu barədə məsələ parlamentin payız sessiyasının sentyabrın 30-da keçiriləcək ilk iclasının gündəliyinə daxil edilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində ATƏT-in baş katibi Ferudin Sinirlioğlu ilə görüşüb. Tərəflər ATƏT-in gündəliyi ilə bağlı məsələləri, mövcud Avropa təhlükəsizliyi arxitekturasını və Cənubi Qafqazda regional sülh dinamikasını müzakirə ediblər. Boksçumuz Nəbi İskəndərov Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada təşkil olunan Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb, o 70 kg çəki dərəcəsində mübarizədə fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 25 sentyabr rejissor Arif Babayevin doğum günüdür. O, 1928-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Arif Babayev 1947-53-cü illərdə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində rejissorluq fakültəsində təhsil alıb. 1964-cü ildən sənətli və bədii filmlər çəkməyə başlayıb. Rejissorun İnsan Məskən Salır Ekran işi 1968-ci ildə keçirilən kinofestivalda ən yaxşı debütə görə diplomu ilə təltif olunub.
1: Bir neçə ildən sonra buralar tanınmaz olacaq. Uca binalar tikməyə başlayacaq.
2: Lap yaxşı.
1: O başlamaq ağzalar, mehmanxana o tərəfdəsi geniş prospekt.
0: Arif Babayevin Uşaqlığın Son Gecəsi filmi isə 1969-cu ildə gənclik üçün ən yaxşı filmə görə mükafatına layiq görülüb.
3: İş pulda deyil, iş minimatinli olmalıdır. Adamlar gərək bir-birinə minimatinli olsun. Sən mənə bir matin olarsan, mən də sənə.
0: Rejissorun müxtəlif illərdə çəkdiyi Gün Keçdi, Ömrün İlk Saatı, Alma Almaya Bənzər, Arxadan Vurulan Zərbə, Bizi Bağışlayan tammetrajlı bədii filmləri bu gün də sevilərək izlənilir. O, İnsan Məskən Salır Bizi Bağışlayan filmlərində həmçinin aktyor kimi də çəkilib. Gün Keçdi filmində isə Oktay obrazı rejissorun öz prototipidir.
4: İnsanlara rahat evlər lazımdır ki, adicə şəraitləri olsun. Onun üçün də adamları buradan köçürmək lazımdır.
5: Yaxşı bəs evlər necə olsun?
4: Bu lap ilk məhəbbət kimidir.
0: Rejissor fəaliyyətinə görə bir çox mükafata 1964-cü ildə Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxri adına layiq görülüb. Arif Babayev 1983-cü il avqustun 26-sında vəfat edib.

0: Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Trey satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakənd, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Prezident İlham Əliyev həmkarına başsağlığı verdi. Parlament bəyanat qəbul edəcək. Boksçumuz gümüş medal qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanda həmkarına başsağlığı verib. Hörmətli Qasım Comart Tokayev. Mangistau vilayətində keçirilən hərbi təlimlər zamanı hərbçilərin həlak olması barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu ağır anlarda kədərinizi bölüşür, baş vermiş faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Qazaxıstan xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalq adından dərin hüzündən başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Başsağlığında qeyd olunur. Xatırladım ki, ötən gün Qazaxıstanda hava şəraitinin kəskin pisləşməsi səbəbindən Xəzərdə təlimlər zamanı hərbçiləri axın aparıb və 14 nəfər həlak olub. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti rəisinin müavini general-mayor Allahverən İbişoğlu İsmayılova general-leytinant ali hərbi rütbəsi verilib. Bundan bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə isə xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin bir hərbi qulluqçusu

Vətən uğrunda medalı ilə, 5 hərbi qulluqçusu isə hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif ediliblər. Milli Məclis sentyabrın 27-si anım günü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edəcək. Bu barədə məsələ parlamentin payız sessiyasının sentyabrın 30-da keçiriləcək ilk iclasının gündəliyinə daxil edilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində ATƏT-in baş katibi Ferudin Sinirlioğlu ilə görüşüb. Tərəflər ATƏT-in gündəliyi ilə bağlı məsələləri, mövcud Avropa təhlükəsizliyi arxitekturasını və Cənubi Qafqazda regional sülh dinamikasını müzakirə ediblər. Boksçumuz Nəbi İskəndərov Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada təşkil olunan Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb, o 70 kg çəki dərəcəsində mübarizədə fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 16-19, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-20, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı edilir. Şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin dağlıq bölgələrdə yağış yağacaq. Dağlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.